0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja. Prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėlį dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumais, o patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių rai svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestai. Let's go, girls.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pitufiko bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengime stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks sužimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro, kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kijevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Be to Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotųjų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose Rusena nauja įtampa smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio santykiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimų. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę kaip įrankį vidaus politikai ir rinkėjų mobilizacijai. Nors tvyro didelė įtampa, ekspertai mano, kad diplomatija ir profesionalus požiūris į saugumo klausimus gali padėti išvengti tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse Tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazito. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje, ne kartą naudojasi Jungtinių Tautų tribūną kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės Tautas neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje šalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kurios prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareskianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų visai kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus rekordinės žemumas, o demokratams įgyjus solidų pranašumą, prieš šios rinkimus į kongresą respublikonai, dalyvausiantys įtemptose rinkimų kovose, vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento. Tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėjo Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektas stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadephulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Na ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vėlioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimo. Rusija niekada nepavargsta kurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadoma didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jei pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių, į šalį išsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinį automobilio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų trumpai palies vėjas šiaurės vakarų vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12 pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7 valandą 5 minutės, leisis 19 valandų 16 minučių, dienos ilgumas 12 valandų 11 minučių. Varduvė švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydė. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžių, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti 2 naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pituffik bazę ir steigti dar 2 karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių Tautų saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks sužimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro. Kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kyjevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Bet o Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose rusena nauja įtampa, smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio tik jis markiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimų. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę.

tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazito. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareckianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temų

0: dalyvausiantys įtemptos rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento. Tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėja Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektą stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefhulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimo. Rusija niekada nepavarksta kurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jį pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16. Dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33, ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštynių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C, šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų A, beta-karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedynai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedynus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pitufiko bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių Tautų saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks užimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro. Kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kijevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Be to Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose rusena nauja įtampa, smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarijus kelto nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio santykiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimo. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip

tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazito. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžiu savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kurios prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pereskianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų visai kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus

0: net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėjo Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektas stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadephulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimo. Rusija niekada nepavargsta kurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jei pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolat ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16. Dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues
2: 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje, daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingą į poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C, šermukšnių uogos yra B grupės vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Blues grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai niekas nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogui dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio laida studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Šiandien man džiugu kalbinti man asmeniškai pažįstamą ir labai mielą žmogų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar gali būti, kad tikroji vaistinė kartais prasideda tiesiog už namų durų. Kuktiškėse gyvenančios žolininkės Dalios Rauktienės pažintis su augalais prasidėjo dar vaikystėje, tačiau šiandien tai jau kur kas daugiau nei vaikystės prisiminimas ar mielas pomėgis. Šiandien laidoje studijos svečias su Dalia pasikalbėsime apie žolino galę. Jos sodyboje auga dešimtis vaistinių augalų, o pati Dalia juos renka, džiovina, derina, ruošia įvairius žolelių preparatus, jeigu aš gerai išsireiškiau, ir jinai mane po to pataisys. Ir dar kitus tokius, kur papasakos laidoje, norą suprasti daugiau nuvedė ir į holistinį ugdymo institutą semti žinių, o sukauptą patirtį šiandien jį mielai perduoda kitiems, taigi kviečiu į susitikimą su žolininke Dalia Rauktiene. Praeikime tais žolelių takais, ką gamta mums dovanoja, jei tik mokame ją pažinti. Taigi, sveiki, Dalia. Labas.
6: Sveiki, sveiki visi.
5: Dėkoju, Dalia, kad atradai laiko mums pasipasakoti apie savo patirtį. Šiandien tau kas yra žolynai? Pomėgis, darbas, gyvenimo būdas, o gal jau tiesiog neatsiejama tavo pačios dalis?
6: Tai čia viskas, ką išvardinai šiuo atveju, yra, taip ir yra būtent. Nes viskas susideda į vieną. Tie žolinai jau nebe pomėgis, bet ir pomėgis. Jau nebe gražus vaizdai, bet jau ir darbas. Čia viskas viename susideda. Ir sveikata, ir pomėgis, ir laisvalaikis, ir darbas. Čia viskas viename.
5: Vaistažolės rinkai nuo vaikystės su močiute, vėliau su tėčiu, gal dar ir papildysi, dabar gal ir su dukra renki, kuri tą padeda, ar tuomet galėjai įsivaizduoti, kad po daugelio metų augalai taps tokia svarbia tavo gyvenimo dalimi?
6: Iš pradžių tai ne, bet vėliau kažkaip tai vat ir pradėjau galvot, kai pati savo vaikų jau turėjau, tada ir pradėjau galvot, kad vis tik čia jau tas rytis, kas man patinka, kas tinka ir kas labai traukia ir neatsisieja nuo mano gyvenimo, tai pamažu įtraukia taip, kad jau tame aš jau, kaip sakama, nebepluduriuoju, bet jau pilnai plaukioju ir stengiuos ir sau padėti ir šeimai, ir kitiem, ir draugam, ir pažįstamiem, ir svetimiem, kiek tik tai leidžia jėgos ir mano apimtys.
5: O kada daliai vyko tas lūžis, kai supratai, aš noriu ne tik pati žinoti, bet ir padėti kitiems, kada pajutai, kad kitaip negali? Aš šiek tiek žinau tą tavo istoriją, gal papasakotum, jeigu gali.
6: Nu, istorija šiaip ilga, bet aš ją sutrumpinsiu, kad nebūtų labai ištestinis. Nes tai labai ilgas gyvenimo laikotarpis, kame viskas siejosi, iš pradžių buvo tik hobis ir iš pradžių būdavo tik tai dovanom renku, supakuoju kokias gražias, nu, maišiukus kokius ar ten užriši kokių kaspinėlių. O vėliau jau pamačiau, kad jau mano šitas hobis virto nebe hobiu, o jau pagalba kitiem. Tai jau tada pradėjau suprast, kad čia jau nebe hobis. Nes jau vaistažolės mano namuose pradėjo užimti didžiąją vietą namų. Visi laisvi kambarėliai, laisvos visos lentynos tapdavo vaistažolių prieglobščių žiemai. ir ieškodavau, kad būtų ir užpiltinėm vietos, ir tepaliukam vietos, ir vaistažolėm, kad jas išsaugot ir reikalui prireikus išdalint kitiem.
5: Na, vis dėlto aš norėčiau žvejoti iš tavęs tą istoriją, kad iki šaknų prieit, kodėl vat štai tau atėjo tokia, toks noras, kaip čia pasakyt, galbūt eitais žolelių tokiais. Kaip...
6: Nu, čia tiesiog traukte traukia, tu negali nuo to pabėgti, tiesiog traukia, tu negali nuo jo nueit toliau. Atrodo, atsisieji nuo to, bet ir vėl pritraukia. Tiek mano promočiutė, tiek abi močiutės rinko vaistažalės ir gydė žmonės. Promočiutė tai net ir buvo gydūnė ir su rožė dirbo. Aš to tikrai dar nedarau. Norėčiau šiaip iš tikrųjų padėti žmonėms su rožėm. Tai vat ir tas dalykas tiesiog tempia pas save. Negali nuo to atsitraukti paprasčiausiai.
5: Kada sužinojai, kad tavo močiutė ir promočiutė užsiėmė tuo pačiu, kaip ir tu?
6: Močiutės tai aš žinojau, kad jos tą daro, bet kad promočiutė gydė žmonės, aš sužinojau sulaukus apie 45 savo metus.
5: Ir supratai, kad tiesiog tavo ta giminės tasa šaukė, kad...
6: Jo, nes krikšto mama pasakė, sako, nu, pamačius mano visas lentynas su vaistažalėm, pasakė mano mamai, sako, kad ir kaip tu stengiais ją atitraukti nuo vaistažalių, sako, tau nepavyko, sako, jinai vis tiek eina tom pėdom, sako, tu jos nesugebėjai nugint nuo vaistažalių. Tai mama tik palinksėjo, sako, aš jau nebeturiu vilties, sako, tegul daro, ką jinai nori, tegul užsiima, sako, aš jau nebetkalbinėsiu ir nebenutraukinėsiu.
5: Tai dabar, Dalia, esi pasinėrusi tiesiog jau tavo nu, darbas, tu jau nuo ryto iki vakaro darbuojasi su žolynais, bendraujasi su jais. Kokia šiandien augalų įvairovė tavo sodybai? Pavadinkim tą žalioji laboratoriją, kuo turtinga, kai, kodėl aš paminėjau žolelių takais, nes socialiniuose tinkluose Dalia turi tokiu pavadinimu ir man labai gera stebėt, kai glostai kokį žolinėlį ir apie jį pasakoja istoriją. Tai kiek turi ir koks turtingumas sodyboj?
6: Skaičiuot niekada neskaičiavau, šiaip reikėtų iš tikrųjų. Gal grįžus ir suskaičiuosiu, nes jau nebe jūs pirmą klausėt, kiek.
5: Nes jau pribrenda.
6: Paprasčiausiai nebuvo man aktualu, kiek svarbiausia kokybė ir svarbiausia, kad aš susirenku žaliavą reikalingą vaistažolių mišiniam. Skaičiuo tikrai, sakau, neskaičiau. Nu, kad virš 40, tai tikrai, gal ir daugiau, gal ir virš 50. Bet sumeluot bijau. Tai ir net ir nesakysiu skaičiaus. O šiaip tai pamažu stengiuosi įtraukti tuos augalus, kurie auga, tarkim, ne mūsų kraštuose, tai tada jau tenka auginti šiltnamį. Aišku, vieną kartą dariau, analizavau tyrimą, siunčiau, kad pažiūrėtų, ar yra ten kokybiška vaistažalė, tai sakė, vaistinių medžiagų tikrai užtenka. Tai reiškia, galiu auginti, nes šiluma, saulė atviresnė ir ko gera pakanka. Tai va taip ir stengios auginti. Kas laukia auga, puikiausiai auga, o kas neauga laukia, tai stengios šiltnamiuose auginti.
5: Tai šiltnamiuose ne pomidorai, o vaistažalės, ar yra ir pomidorų?
6: Tai truputėlį yra ir pomidorų, bet pomidorų mažoji dalis. Gal duok dėvė kokių 10 daigų pomidorų, visa kita jau eina vaistažalės.
5: Žalinai. Tai užklydęs į sodybą žmogus, neišmalantis augalų, savybių, ką pastebi ir kokią nuomonę galbūt išreiškia.
6: Nu, nuomonė būna įdomi. Sako, čia nesuprantu, sako, tai kam tau tada daržas reikalingas? Nes visi įsivaizduoja daržą daržu. Sakau, mano čia yra daržas, kuriame auga tas, kas man reikalinga. Sakau, jūs kiekvienas savaip supranta daržą. Vieni sodina bulvės, agurkus ir krapus. Aišku, krapai irgi gerai, nesakau nieko. Auga ir jie pas mane, bet pas mane pagrindė dominuoja tas, kas reikalinga vaistiniai žaliavai pagrindė.
5: Ar būna taip, kad žmogus užsuka su savo problema, tu pirmiausia pagalvoji ne apie vieną konkrečią žolelę, apie visą žmogų, jo savijautą, gyvenimo būdą, mitybą?
6: Tai tik nuo to ir pradedam. Nes kaip aš galiu žmogui padėti, nežinodami prieš istorijas, tai mes viską įsiaiškinam, koks jo gyvenimo būdas, ką jisai, kuo jisai užsiima. Ar jam reikia tiesiog nuo streso vaistažolių, ar jam jau reikia rimtesnės pagalbos. Yra tokių mišinių, kurių jau aišku jau siunčia daktarai, kad padaryčiau tuos mišinius, tai tada jau komplektuoju ne pagal savo nuožiūrą, o jau tikslingai pagal tą nurodymą, kad žmogui būtų jau iš daktaro siūstas receptas pagal surinkimą.
5: Tai net ir tokius dalykais užsijėmė, jau gydytojai kreipiasi, kad tam tikrus rinkinius sudarytum. Tai renki ir džiovini augalus, tai vadinasi ruoši vairus preparatus, tinktūras, taip?
6: Taip.
5: Kremus, žolelių mišinius, distiliuoji, ką dar darai?
6: Tai čia praktiškai viskas, nu aišku dar ir smilkalai prisideda prie to.
5: Ir smilkalus darai lietuviškus?
6: Paprastus.
5: Paprastus, tai iš ko susidaro tie smilkalai?
6: Nu tai vat iš tų pačių žolelių, kurias renku, sausųjų medžiagų. Plius dadedu dervų, maišau, atitinkamai žiūrint, koks laikotarpis. Žiemai labiau žmonėm patinka cinamono, aišku, pas mus cinamonas neauga, bet jo aš galiu įsigyti iš tolimesnių kraštų atsisiųst, tai irgi galiu panaudoti, tai va.
5: Tai kuo ypatingas pats jų paruošimo procesas, ar daug reikalauja ir žinių, ir laiko, išmanimo, ar viskas iš karto pavykdavo, kaip tau dalė, ar dabar jau kaip save lygini nuo pradžios ir dabar kiek jau laiko užsiimi tuo?
6: Aš iš pradžių būdavo darau tiesiog, kad padaryt, bandydavau. Nu, galvodau, gal pavyks. Nu, kartais pavykdavo, bet po to galvojau, ne, man taip netinka. Reikia išsiaiškinti technologiją, pasimokyti, sužinot kas kaip, kad galėčiau tikslingai daryt. Aišku, mano tie pradiniai gamybos būdai buvo lyg ir geri, tačiau tokie labai primityvūs. Dabar pasimokius ir sužinojus daugiau technologijų, aš žinau daugiau paslapčių ir žinau, kaip ką padaryt, kaip paruošt, kad būtų tikrai veiksminga ir naudinga.
5: Didžiulė pagalbininkė tau ir dukra Malvina. Taip, ar nežada tęsti tavo tradiciją?
6: Nu, šiaip tai ne Malvina, Mingailė.
5: Mingailė, jo. O tikrai aš ten jinai, pamačiau.
6: Bet jinai pagalbininkė yra ne prie vaistažolių daugiau, o daugiau, kas liečia technologinę pusę. Tai ta visa, tie visi lipdukai, visi kompiuteriniai reikalai, skaidrių gamyba edukacijom, ten nu, viskas, kas susijęs su kompiuteriu, ko aš labiausiai nemėgstu. Plius vyras padeda iš techninės pusės namuose kažką, kur reikia sutvirtinti labiau, pastatyti kažką, nu tai vat vyras irgi labai padeda. Mama labai padeda, kai reikia apdarot vaistažolės vasaros metu ypač, nes tarkim atsivežu daug žaliavos iš pievų, iš miškų, laukų, tai jinai labai sėkmingai padeda viską apdarot. Džiaustyt, aišku, aš jau pati džiaustau, rušiuot irgi pati rušiuoju. Yra dar anūkas, kuris atvažiuoja vasarai su dukra vyresnėje, Malvina, kaip minėt. Tai va, jie irgi visą laik noriai padeda. Anūkas jau smalsiai klausinėja, kai vaikštom po pievas, klausia, nuo ko šita žolelė, ar šita žolelė padės, jeigu aš ją atsigersiu, ar jeigu kosėsiu, ar šita žolytė man pagelbės, ir kaip jinai vadinas, nu jam viskas įdomu. Tai dabar jam 7 metukai, bet jisai pilnai žingeidus. Viskam,
5: tai gal bus būsima žolininkas, anukas?
6: Nu, jisai sakė, žolininku nebūsiu tikrai, bet pagalbininku tai galėčiau.
5: Galėtų. Gal yra tokia, ar tai tinktūra, ar koks hidrolatas, ar tai kremas, ar dar ką gaminė iš viso to savo arsenalo, kurį dažniausiai žmonės prisimena ir vėl sugrįžta, dėkoja, kažką tai išskirt, gal galėtum arba paminėti daugiau.
6: Nu, labiausiai tai tepaliukas kaudulių yra pas mane, kuris yra ten turtingas tiek laurenio aliejum, tiek kaulažolių, tiek mūsų augalų fitoliais. Ir jo veiksmingumas tikrai gan geras, nes daug žmonių jį ima ir nori grįžta vėl ir sako, kol naudojam, buvo viskas gerai. Tai va, šitas labai geras. Tada tinktūra, iš tinktūrų labiausiai išskirčiau topolių tinktūrą pumpurų, nes jinai veiksmingiausia, kas liečia sąnarius, podagras ir organizmo stiprinimą.
5: Tai sugrįžta prie šitų.
6: Taip, pastoviai. Čia šitie yra du labiausiai. Nu ir yra dar šnipštukai, burbuliukai, kurie yra spa irgi. Tai čia irgi jau labai, galima sakyti, vos ne pirmas gaminukas su eteriniais aliejais, kuris tikrai sugeba kojas ne tik atpalaiduot, bet ir suminkštint ir tiek ir kulnus. Ir visas organizmas atsipalaiduoja, nes kai plaunam kojas, nusiplaunam rankas ir kvepuojam eteriniais aliejais, kurie padeda tiek atsipalaiduot, tiek rankas, kaip sakoma, su tais eteriniais aliejais. Pagaivint, pakvėpint ir būna tokia atsipalaidavimo toks momentas, kad gali savo laiko skirt privalai.
5: Aš vertinu mailus labai dalio su degutais, taip, tai beržo, dar su kitais.
6: Beržo, ten, degutas ir pušų derva. Tai va šitie du mailai pagrindiniai irgi yra psoriazių, dermatitų, irgi tiek profilaktikai, tiek ligom jau prie ligų šitų. Tai aišku, čia nėra ta panacėja, kad yra išgelbės, išgydys. Reikia, aišku, žiūrėti ir vidinę pusę, ką mes valgom, ką naudojam, kaip gyvenam. Bet šiokia tokia pagalba tikrai yra. Mailus irgi darau, mailai, aišku, savaime kažkaip jų nepaminėjau, bet nu, tiesiog jau atrodo kasdienybė.
5: Kasdienybė ir neverta paminėjimo. Tavo dalytė patirtis sukaupta ne tik iš šeimos tradicijos, pradėjai gilintis ir į alternatyvėją mediciną. Mokaisi ir jau baigiai holistinį institutą.
6: Tai ten aš dar stosiu vėl.
5: Dar stosiu.
6: Jo, metus pasimokiau, bet dabar, kai klausiau Edvardo Kazlauskio dėstytojo profesorius, kada jisai pakeis, nu, ta prasme, paskaitų pobūdį, tai sakė, kitais metais neik, bet dar kitais gali. Tai va, jisai turi naujausių žinių ir visokių tyrimų, tai irgi labai faina pasimokyti pasi, nes jo dėstymas yra visai kitoks. Unikalus, galėčiau sakyti. Ir jisai duoda daugiausia to supratimo ir tų žinių. Ir aišku, dar mokausi jau 4 metai pas Marių Lasinską.
5: Taip, kuris vat, rekomenduoja tave, kiek žinau, kaip patyrusią žolinkę lygina praktiškai su savimi.
6: Nu, aš taip nesilyginčiau. Aš
5: nu, bet aš taip girdėjau.
6: Jo, aš aukštojo mokslo nebaigiau. Aišku, norėčiau iš tikrųjų, tik reikia man laiką daugiau turėti. Gal kada nors taip ir padarysiu. Čia jau yra tokių minčių. Nes vis tiek norisi turėti kažkokį diplomą, nors iš tikrųjų, kaip pats Marius sako, ar tau to tikrai reikia, nes sako, tu turi visą žinių bagažą ir sako, aš nemanau, kad tau to reikia. Bet aš pagalvosiu.
5: O ką naujo tau davė mokslai ir jie pakeitė požiūrį augalus, kai kuriuos jų poveikį ar žmogaus organizmą?
6: Mokslai duoda daugiau žinių ir supratimo, nes kuo toliau, tuo daugiau atliekama biologinių ir visokių tyrimų su cheminių tyrimų su augalais. Jie analizuojami, tyriami. Jeigu aš liksiu vien prie senų žinių tą, ką darė močiutės, tai aš ten ir liksiu su tom žiniom. Man reikia kuo daugiau ištirtų augalų, žinot jų savybės. Ir tas, kas buvo rašoma prieš, tarkim, kokį 50 ar 100 metų knygose, teisinga informacija, bet visą laik jinai pasipildo naujom žiniom. Tarkim, kaip sako, vienas augalas, tarkim, 5 augalai ir bus nuo tų pačių lygų, taip, bet bus jų pritaikymas kitoks. Vienos su vienom dera, kitos su kitom dera, prie vienų lygų geriau vienas duot, prie kitų geriau kitas duot. Tai čia irgi atsižvelgiam į viską iš visumos. Tai žinių ir duoda, paprasčiausiai mes sužinom daugiau apie augalus, besimokydami.
5: Ar kartu su patirtim ir mokslo ateina ir labai svarbi tokia žolinko savybė, supratimas, kad negali žmogui pažadėti stebuklo, kur tavo akimis yra atsakinga žolininkystės ribos?
6: Mes galim padėti, bet turi pats ir žmogus daug padaryti. Jeigu pats žmogus nesistengs, nepadės niekas.
5: Nebus to, kurio tikisi
6: nėra,
5: žmogus.
6: Nėra tos vienos žolytės, kuri padės nuo bet kokios lygos. Tikrai nėra, nes pats žmogus turi įdėti indėlį didelį. Kitaip nieko nebus. Jeigu, tarkim, kaip yra sakoma, gėriau, nepadėjo. O sakau, kaip gėrėt? Tai tas pačias arbatas, kaip žmonės geria. Pasiima, tarkim, kokį sumuštinį, ane, ir užsigirinė arbata. Tai kas padės? Sumuštinis ar arbata prie sumuštinio.
5: Tai reikia, vadinasi, vieną arbatą gert.
6: Taip.
5: Dalytė dabar patar, kaip.
6: Pavalgai, praeina mažiausiai pusvalandis arba valanda ir tik tada galim gert arbatas, jeigu norim sveikatintis.
5: Bet jeigu geri šiaip, tai tiesiog bus tik tai priedas
6: tai su sumuštiniu. Tai nieko gero nebus iš tikrųjų, nes nesupras organizmas, ko mes iš jo norim. Nes turi būti skrandys pailsėjęs ir jisai turi nevirškint maistą, o jau paskirstit vaistinės ir maistinės visas medžiagas į organizmą taip, kad veiktų.
5: Mm. Na, esi dalė kviečiama įvairias edukacijas, teminės susibūrimos, dalyvavai neseniai, galbūt taip, maistas yra vaistas,
6: nu, čia
5: ar čia jau
6: liepos,
5: daug seniau,
6: čia
5: liepos mėnesį, tai gal kokie ankste visiškai neseniai, kuriame dalyvavai, pasipasakosi, kokios bendruomenės susirenka ar ko ieško, ką pastebi.
6: Čia žinokit įvairiai, jeigu būna tokios stovyklas, kaip maistas yra vaistas, tai ten jau susirenka visi bendraminčiai, jau tikrai tie patys, kurie tikrai to trokšta. Tai vat tokioje bendruomenėje yra būt smagiausia, nes jie ateina iš troškę noro viską žinot. Gal ne viską, bet bent jau pagrindus, kad jie galėtų sau padėti ir jie jau sąmoningai gyvena ir mokina vaikus nuo mažumės. Tai jau jie eina tą kryptim, sveikesnė linkme. Ne taip, kaip mūsų ten protėvių tėvai gyvendavo, negalvodami, nežiūrėdami ir po to jau tarkim ateina senatvės laikas ir ieško pagalbos iš vaistažolių. Gerai ieškom, bet jeigu mes nualinam organizmą per kokį 30 metų ir norim atstatyti sveikatą per kokias 3 dienas ar per 3 savaitės, tai čia yra nelogiška. O vat, tarkim, bendruomenės, kur būna jau ne tokios, kaip maistas yra vaistas, ne stovyklas, tai čia jau susibūrė irgi ateina žmonės, norėdami irgi sužinoti, išmokti. Jiem labiau patinka edukacijos, ne tai, kad ne tik paskaitos, bet jau ir edukacijos, kad dirbtų pirštukai, rankytės. Tai irgi prisiderinam, tai saldainius gaminam, tai smilkaliukus, tai iš vaistažolių miltelių gaminam visokius priedus, sveikatai gerinančius. Nu, taip stengiamės, kad atitiktų jų poreikius visų.
5: Taip. Nu, ruduo dabar jau toks metas, kai vienas po kito gal ir čiaudėti pradeda, ar kosėti, ar gerklė kokia suskausta, kažkoks tai negalavimas. Ar mūsų organizmą galima paruošti šiam sezonui dar iki pirmojo tokio peršalimo?
6: Galima, nes dabar dar yra tų pačių šermukšnių pasiskinti tikrai mes galim, dar yra tramažolių galim pasiskinti tikrai. Dar žydė žiuolės, tikrai pas daugelį gėlynose, nors jie jas naudoja tik tai žiedam, bet nepagalvoja, kad gali naudoti ir vaistam. Nu, tokie imunomoduliatoriai augalai šiek tiek gali padėti, bet aišku, virusai yra virusai. Nuo to nieks neapsisaugos kažkiek, bet pas savo padėti galim. Šermukšnius galim sudėti į medų, pavyzdžiui. Jeigu pamatom šeivamedžio uogas juodas, dabar dar yra uogų šeivamedžio juodojo, nežinau, ar čia utenoj kur nors aplink yra, ar žmonės augina.
5: Aš auginu šeivamedį, bet aš nežinau ten mano, ar tas juodasis.
6: Tai pagal uogas labai gerai įsiryškia.
5: Jeigu juodos uogos.
6: Jo, tai čia ir yra juoduogi šeivamedis.
5: Tada jau galima skinti, o kito?
6: Raudonojo mes nenaudojam, jį naudoja farmacijoje, tik tai jau profesionaliai dirba su jomis. Jos irgi naudojamas vaistam, bet jau čia tik tai profesionaliai. Jau žolininkai šito, kol kas aš jo dar neliečiu. Gražus jisai, paukščiukai labai sėkmingai lesa, bet žmonėm kol kas ne visiem.
5: Tai įvairiai tas uogas, kiek pastebėjau, ir kepa ten.
6: Čia ne uogas kepam šeivamedžio žiedus.
5: Žiedą.
6: Žiedus galim kepti ašloj, tiek pat galim medatkas kepti, lygiai taip pat žiomenės galim kepti darželinės, tuos pačius smoliugų žiedus. Ir, nu, sakau, šitie dalykai gali būti kepami. O jau šeivamedžio uogos, tai turim apdarot išskirtinai. Kas liečia šeivamedį. Jeigu į medų sudėsim uogytės netraiškytas, valio, viskas tvarko išsiskirs sultys, mes galim naudoti tiek arbatai, tiek tą išsiskyrusį sirupėlį, galim pasidaryti ir svarainių su medum, bus lygiai taip pat labai gera pagalba ir vitamino C dozė garantuota. Tada šermukšnis meduje irgi išskirs sultys, irgi turėsim gerą priedą tiek peršalimui, tiek kitom lygom. Nu, dar putino uogos yra, jeigu paukščiai nesurinko. irgi galima tiek arbatai, aišku, ne visi pakenčia Putiną, nes jinai, nu, išskirtinio skonio uoga. Tai va, dar prieisiu prie šeivamedžio. Šeivamedžio uogų negalima traiškyti.
5: Kodėl?
6: Todėl, kad kauliukai yra nuodingi. Ir galim gauti ne naudos, o žalos.
5: Tai jeigu pamerki, tai neįsiskiria iš to kauliuko?
6: Jeigu sudedi uogytės į medų ir jų netraiškai, tiesiog išmaišai ir naudoji sirupą, viskas tvarkoja. Po to jau, kai ta susinaudoja tas sirupas, galim dar užpilt vandenuko, dar truputėlį atsigert arbatos ir kauliukus sėkmingai išmest.
5: Tai va, visokių yra tų niuansų, kur gali nežinoti ir gali savo nepadėti, o pakenkti pasiskaitęs.
6: Nu, yra žmonių, kurie spaudžia šeivamedžio sultis, jas ten traiško sumalą, kaip ir kitas uogas, tai aš to daryti nerekomenduočiau.
5: Taip.
6: Kaip kiti sako vaistažlį, kad nieko čia tokio, nedidelė nuodų dozė irgi reikalinga, bet aš su tuo nesutinku, nes mes praktiškai, nu, žalojam save.
5: Na, kaip grafas Montekristas patruputį save nuotijo ramonę. Kokios trys dalytį penkios žolelės šį rudenį turėtų pagal tave būti kiekvieno namuose? Ir gal ne tik, kad paminėk, bet ir papasakok, kam kiekviena labiausiai tinka, ar čia iš tų, kur paminėjai, ir, ar dar plačiau?
6: Trys, sakote, ne? Trys yra mažai.
5: Penkias.
6: Taip, pagrindinai tai galėtume naudotis šeivamedžio žiedais. Aišku, jų sunkiau dabar jau rasti, jau nebeįmanoma praktiškai, nes šeivamedžių žiedai veikia prieš uždegimiškai, prieš virusus veikia. Ir jie mum padeda apsisaugoti nuo gripo, ypač kai pradeda sirguliuoti visi. Tada dar galima išskirti medatką, jinai veikia prieš uždegimiškai, bet tinka ir moterim, ir vyram, ir vaikam. Šiek tiek turi kartuminų. Tai ir apetitą paskatina ir nuo visų lygų praktiškai padeda. Tai galima naudoti ir aliejiniai formai medatkų žiedus ir džiovintus, ta prasme. Ir galima tinktūras naudoti ir vaistažolių tiek miltelius, tiek arbatom. Tai vat medatka yra plataus spektro veikimo. Ir kokia dar žolelė? Nu, prieš virusus labai tai aš visiems sakiau ir sakysiu tramažolė. Jinai išliaužia, jinai lenda pas visus naglai, tačiau ją visi rauna, metą spardo ir nesuvokia, kad čia yra labai aukšto lygio vaistas, ypač nuo sinusitų, nuo slogos, kas yra tikrai būdinga, pastebėjau daugeliui.
5: Čia tokiais mažais lapeliais ir kaip vijoklis.
6: Jo, jinai tokia vijoklė.
5: Ir ant prie akmenų dažnai mėgsta.
6: Lypa visur, tiek ant tvorų, tiek ant šiltnamių, tiek lenda prie namų durų, visur.
5: Ir sako, priimkit mane.
6: Jo, ypač pavasarį žydit arba mėlinais, arba tokiais melsvai violetiniais žiedukais. Tokia paprasta, niekam atrodo nereikalinga, bet iš tikrųjų labai nuostabus augalas. Ir dabar, aš kiek žinau, dar irgi jinai vat link rūdenio labai gražiai žaliuoja. Tai ne tik žiedeliai padeda, tiek padeda ir lapeliai. Tai dar skint galima tikrai. Ir tikrai nepakenks jo susidžiavint ar kažkaip kitaip užsišaldyt, pasidėti, jeigu labai norim labiau vasaros. Tai va, ir dar vienas augalas, aš dabar pastebėjau, jau populiariai, ačiū Dievui, dilgelės. Jos daugelis bijo dėl sutirštėjusio kraujo tirštinančio, bet tikrai tas tirštinimas būna iki tol, kol nenuskini dilgelės. Tai tikrai nesutirštins kraujo, jos bijot nereikia. Jinai mūsų organizmus papildo tiek baltymais, tiek padeda įsisavinti geležį. Jos bijot tikrai nereikia ir tikrai reikia skint, dėt ir naudot. Dilgelė tinka apdorota ir šaldyta, ir džiovinta. Plius dar galim prisirinkti sėklų. Sėklų tikrai dar šiuo metu yra.
5: Ir galima dabar dar rinkti.
6: Dar galima, šalnų nebuvo, tikrai galima. Sėklas apskritai, net ir žiemą pamačius dilgelių sėklas, jos dar kartais karolėliai kaba, tai tikrai dar galima prisiskinti.
5: O kaip dalyti tas sėklas? Tiesiog nupurtai, kaip renki? Tiesiog nupurtai ir viskas.
6: Aš renku kitaip. Aš, kadangi turiu dilgelyną labai gerą atokioje vietoje, tai aš tiesiog nusipjaunu dilgelės, prasinešu namo, ir nusikuliu. Išdžiovinu ir nusikuliu tiesiog.
5: Kai žiūna, tada tiesiog
6: jo.
5: Supratau. Na, ko per visus šituos metus, kada tu jau su žolelėmis bendrauji, išmokė tave pačią? gal ne, net ir ne apie sveikatą, apie gyvenimą. O štai pasakoja labai gražiai Petra Mažolė, kad jinai tiesiog braunasi, paimkit mane, vartokit, noriu jums pagelbėti.
6: Nu, taip. Žolelės išmokė to, ko nenori niekas nei mokytis, nei girdėt.

0: na kiemus, nesusimastydami, kad nors porą, trejatą savaičių nepjaut žalės ir susiskint vaistažalės. Tai va tas yra skaudžiausia, kai matai aklinai nupjautas, nuplikintas kieme pievutes ir visi aiškina, kad bitės skraido, ane? Kad įgels. Nu tai palaukit žmonės, o kaip seniau visi gyveno? Bitės irgi yra gerai.
1: Taip.
0: Bitės yra mūsų pagrindiniai apdulkintojai, kurie leidžia išgyventi augalam. Jeigu auks augalai, gyvens ir žmonės. Ir pasaulis bus pilnas žalumos, grožio ir klestės. Tai vat, prieš pjaudami žolytę, gerai pažiūrėkit, kas auga. Jeigu mes turim problemų su inkstukais, tai takažolė irgi, takažolė, beržų lapeliai, pirmi vaistukai. Žasinės į dabražolės, jeigu nerandam miškinės, tai mums padės irgi tiek prie skrandžio lygų, tiek prie peršalimo, irgi daugelies momentų. Ir prie mišinių arbatų tų pačių. Tai vat, apsidairykim, kas auga mūsų kiemuose, ką galima susirinkti prieš pjaunant žolę. Rasakilų. Dabar irgi pilni laukai. Aišku, jos jau dabar jau link rudens jau tokios nebedailios, bet kai būna vasaros pradžia ir paskui po pievų nupjovimą vėl atauginėja puikiausiai ir jos pačios pirmiausiai užauga gražiausiai savo lapeliais. Ir aš kai edukaciją, pavyzdžiui, laukuose vedu, dažniausiai būnam iki pietų. Tai visiems rekomenduoju, moterim ypač, sakau, jūs paragaukit iš rasakilos to vainikėlio rasos atsigert. Sakau, susipilkit į tą taurelę iš kokių 5 lapelių ir paragaukit. Ir sakau, jeigu norit, pasineškit namo, palyginkit arba atsineškit į pievą induką kokį mažą. Prisipilkit ir po to prisinešit namo, pažiūrėkit, ant kiek yra skaidrumas iš rasakilos to lapelio vanduo. Jisai yra tarsi sveikatinantis, net ir pavadinimas pas alchemiją aiškina, kad jau čia yra kažkoks tai įdomus reiškinys, nes ir chemikai nesupranta to reiškinio. Kas ten yra, kodėl ta rasakila kažkaip tai paverčia tą vandenį, nesakau stebuklingu, bet kažkokiu išskirtiniu. Atrodo rasos lašelis, bet ten nėra rasos lašelis, ten yra kitaip. Ten yra kažkoks tyras stebuklingas vandenėlis.
1: Ir tai visos paragavusios, dažniausiai moterys taip būna.
0: Ragauja ir vyrai.
1: Ir vyrai ragauja, ir kaip jiem?
0: Ir jie tikrai pastebi, kad skonis kažkoks kitoks. Tarsi minkštesnis skonis, tarsi kiti jaučia net aromatą. Tai vat kiekvieno žmogaus, aišku, pojūtis yra kitoks, receptoriai skirtingi, bet visi pajaučia, kad tas vanduo kažkoks kitoks.
1: Taip, labai gera tavęs, Dalia, klausytis ir jeigu žmogus klausantis mūsų pokalbio šiandien, galbūt labiau susidomėjo žolelėmis, nuo ko jam pradėti, nuo savo kiemo, pievos, kaip sakėjai, kad ne taip droštų tiesioginė prasme knygos, o gal nuo pokalbio su žmogumi, kuris jau turi patirties.
0: Tai pirmiausia, nuo savo kiemo pažiūrėti. Pažiūrėti, ar jam patiks, paanalizuoti, po to susirasti, arba yra tikrai informacijos šiais laikais tikrai pakankamai daug, yra ir knygų, Lietuva žaliasis rūbas yra labai gera enciklopedija augalų, galbūt yra ir tų programėlių, Flora Incognita, dar kažkokių ten yra visokių augalų atpažinimo, o jeigu dar mažai žinių, tai tada jau yra kur mokytis tikrai, tiek pas Marių Lasinską, tiek Klaipėdos yra dabar bijau sumilat universitetas. Ten irgi mokama yra fitoterapijos. Tai tikrai žinių šiais laikais galima gauti daug. Ir knygose, ir jeigu žmogui užtenka tų mažų žinių, ta prasme, kad va tik tai sau, tai užtenka knygą nusipirkti. Vaistažolių augalų ir viskas. Ir gali analizuoti, žiūrėti, ragauti skonius, pradžiai žiūrėti, kas auga kieme. Dar nepaminėjau, vat, serenčiai auga pas daugelį kieme, daržo apsaugai, visi galvoja, kad čia tik daržo apsaugai ir, ir gražiai žydi. Iš tikrųjų, tai irgi labai stiprus vaistas, turi labai daug ir karotinoidų, turi ir prieš uždegiminių medžiagų, ir labai sėkmingai ir šlapimą varo, jeigu reikia prie inkstų ligų, ir nuostabi gerai iš jos gaunasi, galėčiau pasakyti.
1: Arbata?
0: Gera.
1: Gera.
0: Jo, visą vasarą darau ir dar darysiu. Dar nenušalą ir dar šiltnamį turiu. Jau po to jau. Ir spalva būna nuostabi. ir aromatas geras, ir skonis, ir poskonis, ir dar būna.

0: na, virškinimui pagalba. Jinai yra tikrai nesunku pasidaryti. Galima net ir vynogių lapų įsidėjus, nes vynogių lapai irgi yra praktiškai cheminė lentelė vis elementų. Tai vat įsidėjus, pavyzdžiui, vynogių lapelių, porą vynogių, įsidėjus kokių 34, nu galima 20 žiedelių serenčių, įdedam citrinos, medaus, vanduo paprastas, gali būti iš krano iš šulinio, tikrai nereikia virinti. Užpilam į 3 litras, nu, 3 litrių užtenka 2 kupinų šaukštų medaus. Ir užpylus palaikom 2-3 paras, priklauso aišku nuo oro temperatūros. Ir turim nuostabų fermentuotą gėrimą kiekvienam rytui sukelt skrandžio rūgštim. Nes mum reikia rytais ko? Kad geresnis būtų virškinimas, kažko tokio, kad būtų fermentuotas gėrimas, kuris sukeltų tiek tulžies, nu, tiek skrandį pažadintų. Tai va tas paragavimas tos geros, kokį pusę puoduką sugėrus, jau iškart pasiruošia skrandys virškinimui.
1: Tai labai geras patarimas, manau, rudenį, kad nesusirk, kad būtų geras virškinimas, pradėti nuo geros ir štai gavote visi patarimą, kaip jie pasidaryti, o dar yra tų mūsų gvazdikų taip pilna daržuose.
0: Vieni vadina gvazdikėliais, kiti serenčiais.
1: Serenčiais.
0: Kiti tagėtėm. Aišku, tagėtėm, yra ta vienintelė viena rušis vaistinė labai stipri. Tai aš ją auginu, bet jinai tokia smulkutė, tokia mažutė. Tai aš ją naudoju tik vaistažolių mišiniam. O šitos aš vasarą vartoju girom, arbatom, va tiesiog.
1: Tinka, visos tinka, tik tos, kur smulkiai žydi, vadinasi labai jau vaistažolinės.
0: Taip, nu ten yra meksikinės vadinamos, ten tagėtės, tai va jos yra stipriausios, yra tos tikrosios jau kaip vadinama. Čia jau yra išvestinės, bet visos rūšys yra geros.
1: Na, tai darykime geros visi ir gerkim, kad būtumėm sveiki. Na ir laidos pabaigai, Dalia, kokia žolelė šiandien būtų tavo palinkėjimas mūsų klausytojams tokia, kuri simbolizuotų ramybę, stiprybę ir tokį, nu, puikų rudenį?
0: Nepatikėsit, bet šiuo metu pas mane yra kadagys. Nes kadagys įskiria labai stiprius fitoncitus ir jo uogytės, kankorėžiukai, sakykime, ne uogytės, ir dezinfekuoja, ir suvalgius ten, tarkim, pakramčius vieną kankorėžėlį, burnoje išsiskiria visos reikalingos medžiagos mum apsaugot nuo virusų. Sukramtai 2-3 uogytės ir tu jauti, kaip išdezinfekuoja tarsi visą gleivinę ir taip gerą palieka. Tarsi suvalgytum gvazdikėlį kažkokį maistinį, ar būtum suvalgęs pipiriuką, ar čilį paragavęs, kažkas tokio. Ten susijungia praktiškai, nežinau, mes turim nuostabų tikrai augalą kadagys, ir tik neskinkit žalių uogų, žalios nuodingos uogos. Mėlynos, juodos, tos jau kankorėžiukai šitie, tai vat jie yra vaistingiausi. O nusiskinus kadagio šakelį ir pasimerkus, tarkim, nuskinus nuo kotelio sudėjus į arbatą, tikrai pajausim išskirtinį aromatą. Ne pušis, ne eglė, o kadagys. Ir pajausit, koks aromatas. Tikrai rekomenduoju paragauti ir pakramtyti kankorėžiukų.
1: Na, šitiek patarimų gavome, tai dabar jau būsim visi sveiki ir laimingi iš Dalios. Aš norėčiau visiems priminti, jeigu norit pasidomėti ir kreiptis į Dalią, štai tokių puikių patarimų, tai galite Facebook taip paskyroje žolelių takais, kur yra erdvė, kur kaip pati Dalia ar ten dukra sugeneravo, kaip sakei, kad padeda viena vienokiu atveju, kita kitokiu, kur susitinka gamtos dovanos ir žmogaus išmintis, kur dar galima rasti tavo patarimų.
0: Nu ir vedu ir edukacijas, jeigu kažkam labai reikia, taip pat ir Dalia Rauktinė profilis irgi tinka.
1: Irgi tinka.
0: Nes tie, kas nežino žolelių takų, tie randa per mano pačios profilį. Šiaip tai dar pridėsiu, kad vyresnioji dukra, kol neturėjo savo vaiko, tai jinai kitaip reagavo į vaistažalę. Sakė, nerinksiu, nedarysiu niekada. Bet kai gimė vaikutis, tai žiūriu, dabar pas ją jau kiemė pakankamai daug vaistažolių, jinai jas sėkmingai renka, džiovina ir viskuo irgi domisi ir jau tikrai žino daug. Ir tikrai tas susidomėjimas yra pas ją ir jinai naudoja labai sėkmingai ir turi jau irgi atskirą spintą vien tik vaistažolėm.
1: jau tiesiog pati bando, tik su mama pasikonsultuoja. Tai.
0: Jau įsikonsultavus, jau ir...
1: Kaip turi būti?
0: Jo, ir aš jį nupirkau netgi atskirą sąsvinį, sakau, rašykis viską, kad nepamirštum, nes sakau, tikrai pamirši ir aš tikrai nekartosiu 100 kartų.
1: Taip.
0: Nes atsibosta, kaip, nu va taip, sakau, nu va užsirašai ir kad nepamirši. Ir žiūrėk, kas tau padės. Nes šiaip tai, kas padės vienam, nebūtinai padės kitam. Tiesiog reikia rasti savo.
1: Tokį rinkinį, ar tai žolelių, ar tai kokios tinktūros, ar
0: būtent.
1: Tai, kur prisitaiko žmogus, nes mes iš tikrųjų esam įvairūs, skirtingi, unikalūs.
0: Ir nepakartojami. Ir vien, tarkim, vienam medatka padės, kitam nepadės. Tai arba dalinai padės. Tai vat reikia žiūrėti, kas kam labiau padeda. Kartais tenka atmetimo būdu vaistažalės vartot, kad žinotum, kas padeda, kas ne. Tai panašiai kaip prie alergijų. Irgi būna, kad atmetimo būdu atrinkinėjom produktus, tai ir čia kažkas panašaus. Irgi žiūrim, kas labiausiai padeda.
1: Na ką, aš visus kviečiu leistis į kelionę kartu žolelių takais, kartu su žolininkė Dalia Rauktienė, atrasti tuos stebuklus, kaip gamta gali prisidėti prie mūsų sveikatos ir harmonijos. Dar kartą dėkuoju, Dalia, kad atėjai į studiją, labai džiugiuosi, kad užsiimi žolininkystę, jau pažįstu ne tik kaip žolininkė, bet ir kaip būsę gerą aktorę, ko dar nežino, ir dainininkė, kur dainuoja choruose, labai aktyvų žmogų, visuomenišką, tai dar kartą dėkoju Dalia, ačiū, kad užsiimi šiais tokiais tikrai labai prasmingais darbais, kurie reikalingi mums visiems žmonėms patarinėjai ir štai jau ir dukros labai užsikabinę ir padeda visa šeima, tai tik tai belieka palinkėti toliau eiti žolelių takais ir semtis vis platesnę išmintį ir ją dalinti žmonėms. Ačiū. Dėkoju.
0: Ačiū ir jums už pakvietimą ir būkite visi sveiki.
1: Taip, iki malonaus.
2: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Kur ten nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
6: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pituifiko bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Jungtinių tautų saugumo tarybai trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks užimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro. Kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kijevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Be to Zelenskis Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose rusena nauja įtampa, smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio tikiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimų. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę kaip

0: tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazitų. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kurios prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareckianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų visai kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus rekordinės žemumas, o demokratams įgyjus solidų pranašumą, prieš šios rinkimus į kongresą respublikonai, dalyvausiantys įtemptose rinkimų kovose, vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento. Tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėjo Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektas stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefhulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimu. Rusija niekada nepavarksta kurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jį pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16. Dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Hey.
8: Hi, what's
9: hey,
8: up?
9: Hey, beautiful.
8: Oh, so
9: nice. I apologize. We're together. I know I fucked up.
10: I just hope that you want to spend more time.
11: What I call it to say really is.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Kaunas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki radio mikrofono. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pituffik bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių Tautų saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks sužimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro. Kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kijevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Bet o Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose rusena nauja įtampa, smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio santykiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimų. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę kaip įrankį vidaus.

tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazitų. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareckianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temų

0: net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėjo Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektas stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefhulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimo. Rusija niekada nepavarksta atkurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jį pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų, trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandieną yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16. Dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues
2: 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje, daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogose yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Laida Rimto šnekos.
10: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
11: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
10: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungi į pokalbį?
11: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
10: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
11: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu, tai man labai... Gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelt anksti, bet kai turiu, aš turiu. Ir tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūrėjau ten, aš nelabai žiūriu į dalykas iš anksti. Žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir you know, e-mail tokį dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį čakmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know, kas aš esu jau you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti į dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiems dalykus. Tai aš visą, kad turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man jo, sėloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol išeina. Tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas, ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
10: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri? Filmus?
11: Žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių serialų, aš viską nurašau ant knygutės. Ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti. Aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu. Aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau. Tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
10: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
11: Ne.
10: Ne?
11: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne. Nesu sentimentale.
10: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
11: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba, kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į Lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir Lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
10: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
11: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių menų ir aš tik viską žiūriu ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su, how do you say, pen.
10: Tušinuku.
11: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imt break ir visą, kad turiu ką nors klausyt. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai, kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvau adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš saigia, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūriu į laikrodį, aš nežinau, kad tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
10: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
11: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu, you know, augai. Ir tai aš labai mėgstu, kiek aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą? Aldona. Bet niekai nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
10: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
11: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėjo, tai jie pradėjo išėjti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo. Tai tada, ir jie visi gyveno, tai kai Vokietija pradėjo išėjti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išės, ir jie su savo arkliais, ir covered wagons, ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visi visą, you know, ir išėjo. Ir pabėgo. Ir porą mano tėvo brolis esas kiti neišėjo. Jie biškai buvo toliau ir jie biškai ilgai truko ir jie nežėjo, ir jie liko, ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock, ir vokiečiai visus sustabdė, ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, ja, įkišo kur nors po the floor, žinai, they had her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
10: Karys.
11: Karys?
10: Kariškis.
11: Ok. Kariškis, ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėvė, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obey.
10: Neklausė.
11: Tenai. Neklausė. Jam manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė. Ir buvo ten koks kalniukas. Ir jie ėjo per tą kalną. Ir kai jie užmintė, kad pradėjo greičiausiai bėgti. Ir, you know, the horses. Ir tas, mano mamytė sakė, tas, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, turėjo tos, you know, dėl pieno. Ir jie matė miškas, ir jie ėjo į mišką, ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten, ir jie gal būtų, who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką, nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir turėjo sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai, jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mančiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimiau.
10: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
11: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
10: Pakalbėkime okay. Apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
11: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavau, tai per mokyklą aš nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirščiais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Taip, liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti. Ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė jos į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus. ir tada savo dainos parašiau, ir aš išleidau savo albumą, ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvau laiminga, kad aš, you know, gali būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
10: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
11: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok'ą. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie, you know, visi šoko, ar buvo viena daina, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, you know, aš nenoriu pradėti dėjoti, kodėl nieks nežiūrė, and, you know, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padarėjau duetą su ją. Ir kai jį man atsakė, ir you know, atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, like pajote, žinai, kad jinai mane pastebėjo, ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hey, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės pajau, you know, duot tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane, ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
10: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
11: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, kad aš noriu tą dainą padaryti. Tai, ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau, ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendrų sumą, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieiti prie jų, žinai.
10: Bet Kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
11: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
10: Atsargiai
11: padarau su spalva, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
10: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
11: Ne.
10: Nėra vienos dainos?
11: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. Nu, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždėdu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dienų, tai man paveikia, aš tada mane remind. What's remind?
10: Primena.
11: primena, kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
10: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
11: Aš esu mormonė. Tai čia, žinai, aš tai jau pažiūrėt, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
10: Pastarųjų dienų šventųjų.
11: Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
10: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
11: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno, ir Dievas ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio, ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
10: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
11: Yeah. Yes. Oh, yeah, labai daug.
10: Ką darai, kad savęs neprarastum?
11: Tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš dar pažiūriu televiziją, žvalgau ir per programą man užėjina, kad aš girdžiu kanas, aš noriu tą, tai to aš einu vėl daro. Aš sakiau valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
10: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
11: Kas nors man kanas pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokia daina padarė, kad jie jausiu šitep ir jiem labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
10: Kodėl ši diena gera?
11: Kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm Bičiuliai. Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
10: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
11: Iki, sudėjau.
9: Laida Rimto Šnekas.
12: Keep, hang on a second. Just one second. Hey, please, just one second. Come on, that's not what I meant. Wait, hang on, wait a second, wait.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pituffik bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių tautų saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks sužimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro, kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kyjevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Be to Zelenskis Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose Rusena nauja įtampa smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio tikiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimo. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidarimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę kaip įrankį vidaus

0: tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazito. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kurios prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareckianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų visai kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus rekordinės žemumas, o demokratams įgyjus solidų pranašumą, prieš šios rinkimus į kongresą respublikonai, dalyvausiantys įtemptose rinkimų kovose, vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento. Tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėja Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektas stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefhulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimu. Rusija niekada nepavarksta atkurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jį pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų, trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16. Dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
8: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas Kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
7: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
8: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Utena išties labai skamba visai Lietuvai ir už Lietuvos ribų, nes dabar jau kalbinsime Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę Robertą Macelienę ir kaip Laisvida vadinėse, akompaniatorė Laisvida Pakenienė.
9: Dešinioji ranka.
2: Dešinioji ranka, va, sako Roberta, nes iš tikrųjų Vieversa, tai jau žydi pačiam gražume ir mes galime didžiuotis, jau nekartą minėjau kitus pašnekovus kalbintama, kad sveikinam Robertą dar kartą už tokius gražius nuopelnus ir didžiuojamės, kad gausite aukso paukštę už nuopelnus tautiniai kultūrai. Ir vakar generalinėje repeticijoje matėm, kaip jautriai jau pakalbėjote. Buvo gera stebėti ir irgi ašarą išspaudėm, nes džiugu, kai savi žmonės taip atsakingai dirba ir džiugina mūsų visuomenę. Tai pasipasakokite, kaip gyvenate, kaip jūsų ritmas šiom dienom, jau jūs anksti atvažiavot, taip jau pirmadienį atvažiavot, pradėjot repeticijas, jau šiek tiek Roberta pakimusi. Tai pasipasakokit, kaip sekas?
9: Man tai čia yra tokia būsena, kūrybinė, Ir ta laukimo būsena tokia jau, jinai tęsis ilgą laiką. Man tai yra kaip jau ir, nu, mano darbas toks. Tai yra normalu, bet turi labai daug jautrių dalykų ir labai tokių daug išbandymų, kur kartais yra dalykai, kurių negali nuspėti, va tai poras negali to padaryti. Ir tada įneša tokio truputį chaoso ne tik mūsų vaikams, bet ir kūrybiniai grupiai, bet ir vadovams visiems. Nes nu, vaikai tada jaučiasi irgi nelamingi, šlapi ir taip toliau. Bet tai čia yra tiems, kurie pirmą kartą. O kurie jam kažkokį jau nors antrą kartą, tai jie žino, kur važiuoja, žino, kas jų laukia, žino, kad jie gyvens, gulės ant žemės, čiužiniuose, kaip kokioje stovykloje, bet tai čia yra tokia patirtis, kur vaikus grūdina. Nes vaikai dabar gyvena, nu, tikrai geresniam sąlygom, negu mes gyvendavom, nors aš jau dabar, sakykime, dainų šventę gal važiuoju kokį 40 metų, o dirbau 47, septynis, taip gal dar reikia. Šitą tai todėl ir pati mėgodavo ant čiužinių. Tik tai dabar jau praeitoj dainų šventė, kuri buvo 18 metais praeitą šventę, ar ne?
10: Ne,
9: ne buvo
10: prieš
9: 24 metais. Taip, jau tada savivaldybė kažkaip mus pradėjo lepinti, mes dabar gauname mėgoti ant
10: Sulankstamų
9: lovyčių. Tai čia yra iš tikrųjų labai gerai, nes išropoti nuo čiūžinio, nuropoti nuo čiūžinio yra labai sunku. Bet, o gyvename, nu, gyvename maitinamus labai gerai, vaikai maistu patenkinti, gyvename, kaip gyvename, repeticijos ilgos. Bet tam mes ruošiamės. Ir psichologiškai ruošiamės, ir emociškai ruošiamės. Tam eina 2-4 metai. O moksleiviai dainų šventė nebuvo jau 10 metų. Tai įsivaizduokite tokią masę vaikų, kuri čia aikštėje buvo virš 4000. Ją suvaldyti, repertuaras mums visiems yra aiškus. Bet šitie logistiniai dalykai išeiti, pareiti, nes padaryti vietą. Nu, tai ir logistika, kas yra organizatoriam, buvo čia sunkiausias dalykas. Meninius dalykus mes suprantam, mes mokam padaryti, bet logistika buvo iššūkis. Kai yra su studentais ir suaugusiais, jų matymas yra kitoks. O kai yra vaikai, vėl yra kitaip. Tai čia labai didelis yra atsispyrimas į vadovus, kurie yra šalia, kurie girdi, ir kurie padeda mums tą dalyką daryti vadovams, baltmeisteris.
2: Tai vakar, kai atėjome į generalinę repeticiją, tai už kartą pamačiau Laisvydą nieko nematą, sekundės rodo greičiau eit ir pastebėjau, kokia tvarka pas jūs tikrai dešinioji ranka, o Robertos taip tikrina kiekvienos plaukus, ar gerai susiekta, ir merginų akis įtemptos, taip pasitikrina kitos, ar čia viskas gerai. Tai taip sustiguota, kad nuo pat išvaizdos iki judesio, todėl ir nebereikalo tokį apdovanojimą gaunat Laisvydą, pasipasako. Tavo veikla, kame?
10: Aš kai atėjau prieš beveik 20 metų, aš nežinau, nei kur aš atinu, nei ką aš čia darysiu. Man buvo pasakyta tik tiek, kad reikės groti. Bet aš netigroju.
2: Tikrai netigroju.
10: Aš beveik pusę choreografą, nors nežinau, brėžinių nemoku šokių pastatyti. Bet vat ir Kalnų parke, kai reikia kitom vadovėm padėti vaikus susitvarkyti, sakykime, būna greituoju būdu, pribėgia greitai, tik tai pastumė čia. Ir jos į mane kartais net ir kreipiasi taip, kad o jūs man galėsit padėti. Tai vat, aš taip ir išmokau būti beveik choreografė, beveik
9: vadovą, bet gal reikėjo.
10: Taip.
9: Apsiginti diplomą.
2: Taip. Taip, Robertas toks pavyzdys ir vienu žodžiu.
10: Taip, aš iš Robertas labai daug išmokau. Žinokit, aš ir jai pačiai esu sakius ne kartą, kad mano atėjimas į kultūros centrą į Vieversos ansamblį, mane kaip muzikos mokytoja iki mokyklinių įstaigų pakėlė ženkliai. Aš visai turiu kitą matymą, kitą pajautimą, kitą darbą su vaikais. Pas mane visai kitos idėjos, kitos mintės. Aš kaip pasižiūriu savo kolegės darželių kartais ir galvoju, aš visą nosimą aukštesnį.
2: Tai kiek jau metų kartu darbuotis?
10: Beveik 20.
2: Beveik 20, kai dešinioji ranka laisvydavo, reikia švesti irgi.
10: Tai va, ir dar norėjau pasakyti, mes šiemet neįtikėtinai atsivežėm mažą grupę.
9: Kurią Lida kuruoja.
10: Taip, kurią aš kuruoju ir tėvelius auginuosi. Ir tai yra vaikų lopšelio darželio varpelis, 13 šokėjų.
9: Ir jiems yra 5, 6 ir maks 7 metai vienam kitam.
2: Tai kokia jų misija ansamblių vakare metų ritmu, gal jie centrinė kokia šis bus, ne?
9: Tai misija yra tokia, kad jie nesuprato dar, kur važiuoja, jie visiškai nesuprato. Jie pamatė pirmoji repeticija, kai pamatė šitą didžiulę erdvę, įsivaizduokit, 5 metų vaikas, kuris, sakykim, tai žino tik savo darželį, savo būtą, močiutės būtą, tėvelių globą, ir jis dabar čia staigiai atsiranda šitokioje erdvėje, mažuliukas.
2: Tai vos ne kosmos.
9: Vienas. Tai buvo ir akis pilnos ašarų kai kam, ir buvo išgaščio kai kam, po kol mes juos turėjom nuraminti, sutvarkyti, kad mes šalia, kad viskas gerai, kad jų niekas nepaliks. Ir kai pradėjo rinktis daugiau tokių panašių vaikų, bet gal tokių mažiausių ir nebuvo, nes patys mažiausiai šitoj 4000 vaikų šventėje Kalnų parke, tai va dabar jau jie kaip ir, o? Jau jie jaučiasi drąsiai, bet žinokite, aš kažkaip mėgstu gyvenę visą laiką iššūkius. Ir kažkur tai įlendu. Nu, va tiesiog. Nu, va tiesiog taip išėna, kaip aš jau buvau pasakius, viskas. Jau žinau savo laiką, žinau savo metus, žinau, kad aš jau galiu išeiti į užtarnautą poilsį. Bet tas vidinis variklis mane visą laiką kažkur nuveda, nu, kitą kartą net ten, kur aš norėčiau, vat, kaip ir šiuo klausimu. Vat vėl atsirado mažų vaikų, kurgi, sakiau, visai nebebus. Viskas, neberenku, nes, sakiau, neberenku porą metų iki 28 metų dainų šventės. Aš prižadėjau režisieriai Leukadijai dar pabūti, nes dar kūrybinių darbų turiu planuose. Pasirodymo aikštėje, tai ir sakiau, Leukadijai, iki 28 pabūnų. Ir tada jau užteks.
2: Bet
9: dabar pasimečiau, nes pavasarį atėjo 12 porų saugusių žmonių. Aš išsigandau. Nu ir vėl įpuoliau ne ten, kur man reikia. Ar ten, kur man reikia. Aš tiesiog nežinau, nu gyvenimas mane visą laiką veda, kai aš turėčiau jau išeiti ir palikti, tai vėl mane gražina ir mintimis, ir vėl atgal. Ir dabar rugsėjį man bus didelis klausimas, kaip aš vėl gyvenu.
2: Man atrodo, kad reikia jūsų
9: dienai. Susidarė mažų vaikų 13, nu čia yra per mažai dar, sakykim, mes pagalbą duodam iš vyresnių, ten mažesnių vaikiukų. Šitą grupę, tai nori, nenori, aš vėl turėsiu turėti mažų 12 porų, nes mūsų ansambliai, tai yra tokie, ne tai, kad reikalavimai, bet yra sceninės kompozicijos, kur kitą kartą reikia 12 porų turėti, kitą kartą 8, kitą kartą 10, tai mes visą laiką turime jau mažų mažiausiai, nu ne mažų mažiausiai, bet taip vidutinį skaičių 12 porų. Nes viskas atsitinka ir susirgame taip toliau. Tiesiog tai va dabar, žinokit, va taip ir gyvenu, dabar dar gyvenu tai švente, o gyvensiu namuose jau kito mintim. Tai kaip šią naktį Laisvydai sakau, nu negaliu užmigti, nes vėl mintis sukasi ir vėl pradėjo apie rugsėjį galvoti, ką aš dabar darysiu, ką man vėl reikia, nes laukia 30 metys ansamblio, vėl didelis projektas, kurį mes turime pasidaryti.
2: Tai kaip žada švęsti 30 metį? Ar turit jau tokių minčių, kadangi naktį jau galvojat, su Laisvydą tarėtės?
9: Turim minčių, leidžiame knygą 30 mečio. Man tai pirmas iššūkis, nelabai suprantu, kas čia vyksta, yra mano jaunimo pagalbai buvusių šokėjų, kur padedama. Ir čia buvo mergaitės atėjusios, dėliojom nuotraukas. Tik, matot, aš neturiu tokio dalyko, kad neturiu tokio nesu tokia smulkmeniška, kad kiekvieną nuotrauką surašyčiau metus. Ir dabar tą pamačiau, kad tai yra nelabai gerai. Neturiu tos tvarkos.
2: Tai gal čia dėl laiko stokos?
9: Nu,
2: matomai. O ne dėl to, kad neturit, nes...
9: Aš va, dabar, kai reikia atrinkti vaikus, kai grupės tiesiog yra, nu, savo pasidariau tokią iššūkį ir sunkumą, bet, manau, susvarkysim. Tada planuojame padaryti labai gražią šventę, nes ir mano biversos alumnai ruošiasi, tai yra studentai, jie nori taip pat dalyvauti, mes su jais pradėsim repetuoti gal spalio mėnesį, prašysim pagalbos režisierių iš Vilniaus. Bandysim samdyti šviesas, garsą, nu, taip kaip mes mokame švesti 15-metį, 20-metį. Tai vat kažką bandysime tokio truputį, kaip ir sakau, pakilėti aukščiau, todėl kad aš manau, kad vaikai to nusipelno. Pamatyti profesionalų darbą aikštės scenoje ir nes jiem to reikia, jie turi pamatyti, kad ta šokis yra truputį ir kitaip matomas.
2: Tai jau daug metų su šokiu, su muzika tokia, kuris laikotarpis jums, sakykime, pats primtiniausias ir pasilikę širdį, ar tiesiog viską susidėjot? Iš tų, ką išskirtumėt, iš tų visų metų tokio nuostabaus darbo Vėversoj.
9: Aš žmogus esu praktikas. Ir man kasdienės repeticijos visada susiję yra su kūryba. Nes vaikai ateina vis kitokie. Taip, kaip ir gamta įvari, taip ir žmogus įvairu su savo charakteriu, su savo matymu ir su, sakykime, su savo fizinėm galimybėm. Tai man yra labai smagu juos visus pamatyti ir sudėlioti į vieną visumą. Kad jie pajaustų šitą bendrystę, tai yra ne tik šokio, bet ir grupės bendrystė, nes jeigu grupėje nėra bendrystės, tai jie scenoje atrodo vienai. Jeigu grupėje yra bendrystė, tai jie scenai visada atrodo pakilėti. Tai man šitas praktikės darbas visada yra labai smagus. Aš ne tai, kad nu, paprastai prarepetuoju, man tas nebūdinga. Aš visą laiką stengiuosi kažko kūrybiško, nes paruošti žmogaus kūną į didelius startus yra taip daug. Daug ir ilgų metų reikia tą dalyką padaryti. Per daug nepadarysi nei per vieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Tiesiog pastoviai eina ir tas pastovus darbas tiesiog pas mus ir atsiranda, nes mes nesergam su laisvydą. Mes nėra pas mus kada. Nėra kada. Ir repeticijos būna visada, jeigu, sakykime, aš negaliu, būna kokie kažkas tai ir kokie pastarimai ir susirinkimai, tai vat yra laisvydą, kuri
2: puikiai. Viską jau išmokusi.
9: Išmokusi, apšilimą padaro, mes sutarėm, ką jinai darys. Tai vat taip ir gyvenam, nes aš neturiu repetitoriaus. Toks ansamblis turėtų turėti repetitorių. Ir labai daug kartų sakiau, kad turėtų, nes dabar yra, mes atsivežim 72 ar 4 vaikus. Tai va, vis dėl to, kai mes dviesę su 74, tai vis dėl to yra.
2: O tėvelių lydinčių yra šiek tiek pas jūs?
9: Didieji tėvelių
2: nebenori.
9: Jokingurgi. Bet dabar jie patys susitvarko puikiai. Kada jie šoka, aš jau galiu išeiti ir žiūrėti, nes aš vis tiek jiem nieko nebepadėsiu, bet puikiai patys susitvarko, aš net nežinau, kurie daiktus pasideda, jie viską, jau jie įpratė ir mums šita šventė labai yra, nu kaip pasakyti, kaip vaikai sakė, kai kurortas, mums maža veiklos. Nes visose šventėse būna, jie turi po 4 kostiumus, 5 kostiumus, atributikos labai daug. O dabar ką, mes šokam su vienu kostiumu. Persirengti nereikia. Atributiko tik yra suolai. Tai vadinasi, mes visiškai esam laisvi. Nu, mes nebeturim užkulisinės veiklos, kur būdavo įpratę su studentais bėga, dirba, ieškom, dedam, padedam rengtis, mes dabar sėdim per tą laiką. Tai vakar klausiau dieškių, sakau, kaip jums šventė, kaip jums viską, jie sako, oi, Vadovė, mums čia atostogos.
2: Tai kaip vakar generalinė praėjo, kaip vertinat?
9: Vertinu neblogai. Susidėjo ta visuma, kurios mes taip pat, kai kurie vado, nu, tiesiog mes žinom savo dalis, kur dalyvaujame ir tos visumos mes patys nesam atė ir nesam žinoję tų režisūrinių sprendimų, nes režisieriai dirba savo, choreografai dirba savo ir vakar, kai pamatėm tą visumą, tikrai galvojo bus liūdniau. Galvojo, bet tikrai susikaupė visi ir choras, ir šokėjai, ir folkloras. Nu, tokia programa padaryti, tokia skanė, graži, išgalvota. Nes režisierė yra Leokadija Dabužinskaitė. Mes iš jo šito talento netimsim niekada. Todėl, kad tai žmogus choreografas, režisierius, su didelė patirtim, su gilia mintim. Ir jinai daros aikštėje stebuklus, visada. Ir scenoje daros stebuklus, ir aikštėje daros stebuklus. Tai mes tiesiog juos klausom, girdim, kaip mūsų klauso vaikai, tai mes klausome jos. Kiekviena pastaba jos mums yra tiesiog toks nurodymas, kad mes taip ir ne kitaip turim padaryti. Mes sakom, nespėsim ar ateiti iš jį, spėsit, pasistengit ir spėsit. Va taip ir vyksta, stengiamės ir visur spėjom. Tai dabar gausime dar kažkokį pastabėlį repeticijos metu, išvažiuosime tuo ir ką aš mačiau savo šokiuose, kur aikštį dariau, yra tokių dalykų, kur reikia dar susvarkyti. Mano mažiliukai dabar išvažiuoja iš Utenos, nes juos tėvai vežioja. Arba jie gyvena kai kurie Vilniuje, čia pas giminės, nežinau, ar būtus nuomojasi kažkur ir čia. Jie vaikų nepaliko, jie yra visada kartu, bet kai šitą šventę jų nebeleis, tai jie mes nežinau, ką darysim.
10: Bet jie sakė, vat dabar, vat, kadangi mes esam čianais, ir kai pamatė, kaip vaikai gyvena, tėvai sako, prašovėm. Nu tame, kad jiem buvo pasiūlyta lygiai ta pati situacija gyventi mokykloje, miegoti ant čiužinių, važiuoti su autobusu, jie pasirinko kelionės Utena Vilnius, o kai pamatė, kas čia vyksta, sako, nu prašovėm.
2: Prarado tą kartu. Taip.
10: Bet sakė, nieko tokio 28 metais, kai tada dainų šventė, mes tikrai būsim čia.
2: Na ką, Robertai, teko net surepetuot ir aukso paukštės už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanojimą tokį įteikimą. Tik tai dar negavo to pačio apdovanojimo ir pasakė tokius jautrius žodžius. Tai tų apdovanojimų daug būta. Kaip vertinat?
9: Ne, šitą aukso paukštė yra vieversai, aišku, teikia mano asmeniui. Bet aš tai, kaip ir pasakiau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas. Kas aš būčiau be vieversos, kas aš būčiau be, be tų žmonių, su kuriais dirbu, tai mums šita paukštė yra trečia. Tai Lietuvoje daugiau tokių kolektyvų nėra. Kad jie turėtų tris aukso paukštės. Tai yra didžiulis nuopelnas susiklausimas ne tik mūsų sulaisvida, bet ir vaikų, ir tėvų tuo pačiu. Nes repeticijos vyksta ne kasdien, bet nu, mes dirbam kasdien su kitom grupėm. Bet tai yra tokia mūsų bendrystė ir mūsų ta draugystė tokia kaip ir... kad mes žinutė, mes susirašom, labai atsakingai tėvai žiūri repeticijas, kur aš visą laiką prašiau, nebus atsakomybės, nebus tvarkos, tiesiog žinau, ko nebus, kaip mes dirbam visi vienodų ritmų ir mūsų ta bendruomenė, aš jau galėčiau sakyti, vieversos nu, didžiulė, aš net nežinau, kiek aš nepažįstu.
2: Taip.
9: Kiek aš nepažįstu vaikų, kiek aš nepažįstu tenoje tėvų, tas yra labai yra smagu ir dėl to tos yra aukso paukštės. Tai yra pastovus kasdieninis darbas, jos neteina iš kažkur. Aišku, tada konkursai, tada pasirodymai, tada vertinimai vyksta. Nu, ir tada matomai, kai vaikai gerai dirba, vadovai gerai dirba, tada vaikai gerai dirba. Dešinioji ranka gerai dirba, tada ateina ir vertinimai.
2: Taip.
9: Šitai taip, aš esu ir sujaudinta labai. šito apdovanojimo, nes šita paukštė yra aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje.
2: Na tai šiandien jau išvysime, kaip įteiks, tai ir labai laukiate ansamblių vakaro metų ritmu, kuris vyks šiandien 22 valandą Vilniaus Kalnų parke. Visiems primenu, būtinai stebėkim, džiaukime savai žmonėms, tai ir laukiu.
9: Šios dalies, kur reikia man išeiti, tikrai nelaukiu, nes aš žmogus esu, kaip ir sakiau, praktikas ir man geriau būti už kulisuose, negu eiti į erdves, nors visi sako, kad tu moki, tu žinai. Ne, aš tiesiog gyvenimo priversta eiti, kalbėti, bet man ta situacija visą laiką mane labai vidiniai, aš visą laiką bijau šitokių dalykų. Vidiniai aš labai turiu save pasikaustyti, kad aš, nu, pasakyčiau kažką dar, bet gyvenimas viską išmokina. Tai va šitos situacijos tikrai nelaukiu, labai jaudinuosi ir labai bijau, nes įsivaizduokite dėmesys šonuose vaikų, šitos tūkstantinės minios, tai, o visa kita tikrai laukiu, labai, labai, labai laukiu, labai noriu džiaugtis tą šventę, labai noriu džiaugtis Vieversos vaikais ir man taip įvyks, tik mes labai bijom Lietuvos.
2: Always with
10: Aš tiesiog neturiu ką daugiau pridurti, nes vadovė viską pasakė.
9: Taip. O ką gali mėla Laisvida daryti? Na, jau irgi užkulisinį žmogus stovi, čiumpa, globoja, skaičiuoja, kepurės atneša, lėmenės paima, tą sukeičia, tą atneša. Nes yra dalykų, kur jūs nematote. Taip. Nes viena šokis su vienom lėmenim, tai kepurė, su kepurėm, su koinėm. Tas dalykas turi vykti labai greitai. Žiūrovas tų dalykų nemato. O mes tą dalyką žinome tiesiog, įsivaizduokit tūkstantinį minioj, kai reikia vaikams atrasti, kur stovi koinės, kurioje vietoje reikia nusimautas koinės, kam atiduoti, nes tuo eis šokis, jie visi susijaudinę taip pat, traukia, dedasi, rengiasi, va, yra užkulisinis dalykas, kuris, va, tokį streso, nu, įveda vis tiek tokio jaudulio visą laiką, nu, bet.
10: O jeigu nebus žmogaus, nebus ir daiktų.
2: Taip, na tai ką sėkmės ir užkulisinios dalykos, ir ansamblių vakaro metų ritmu, ir apdovanojame, pasidžiaugim ir dar kartą džiaugiuosi ir visa Utena džiaugiasi.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Kokios jūsų emocijos kelios akimirkos prieš generalinę ansamblio vakarą repeticiją?
2: Čia mane visada išpūsta nežemiškas
3: epocijos. Kiek man
2: visą laiką čia būna ant tiek gera, ant tiek stipru, kad visą laiką nori sudarį dar grįžti ir sugrįžus čia tiesiog pasėdėti ir net pradėti.
1: Ar buvo labai sunku? Labai
2: varginančios. Aš nešoku, aš tik vadovauju.
1: Tai nesunku vadovauju?
2: Nežinoma, man jau 47 metai kaip vadovauju, vadinasi tikrai man nesunku.
1: Sėkmės.
2: Ačiū labai.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo, avitaminozė, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė domasi šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
8: Tėvynė prasideda nuo gilios pagarbos senoliams. Dužginčios bitelės, darbštuolės kuzdėlytės ir begalinės meilės gamtai.
2: Čia?
9: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
1: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika. Bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien projekto Skambanti Utena Lietuvai apžvalginė laida Skambanti Utena dainų šventės horizontuose šimtmečio prisiminimų kelionė. Utenos krašto kolektyvų dalyvavimas dainų šventėse su laidos pašnekovėmis, su ilgametė dainų šventės koordinatorė, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyresnėje specialistė Jūratė Misiūnienė. Sveiki.
10: Labą dieną.
1: Ir Utenos kultūros centro aukštaičių aidų ilgametė vadovė Ona Leknavičienė, kuri jau 15 kartą dalyvavo dainų šventėje. Sveiki.
11: Sveiki.
1: Stengsimės atskleisti dainų švenčių reikšmę mūsų krašto žmonėms, dalyvavimo dainų šventėse mastus įtaką Lietuvos liaudės kultūros puoselėjimui. Kviesime pasiklausyti parengtų reportažų. Šimtmečio dainų šventėje, kad giria žaliuotų, dalyvavo 22 kolektyvai iš Utenos miesto rajono, kurios sudarė net 366 kolektyvų dalyviai. Liaudies meno parodoje Širdies 23 Utenos rajono tautodailininkų darbai eksponuoti taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, bet skaičiai gali kisti, tą žino labai gerai Jūratė, ar čia viską aš gerai pasakiau, manau, kad susirinkau gal teisingą informaciją. Tai dar kartą sveikos ir kokiomis nuotaikomis gyvenate šiandien. Kviečiu dar kartą prisiminti šimtmečio dainų šventę, kaip jautėtės, ką mąstote dabar. Tai kuri čia pradėtų, ar Jūratė? Jūratė gal daugiau buvo kartu radijoje.
10: Mintis ramios. Širdis džiaugiasi. Užplūdęs dėkingumo jausmas visiem dalyviam, vadovam, tautodailininkam, pagalbininkam, savanoriam, jų mangelė, jūsų radijai.
1: Ačiū.
10: Savivaldybės vadovam, vairuotojam, mokyklai, kuri mus priėmė svetingai. Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, organizatoriam, kultūros ministerijai ir visiem prisidėjusiem, palaikiusiem, kad galėtumėm dalyvauti, tikrai švęsti šventę. Visom prasmėm tai buvo šventė.
9: Na, Onutė, kaip jūs jaučiatės vat, po dainų šventės, dabar kiek žinau, atostogaujate taip?
11: Bet dar širdis nenurimsta. Dar vis daliname su choristais, vis kalbamės apie šventę. Dar širdis plazdena labai stipriai. Vienybė labai suvienijo kolektyvą šventė. Buvom kartu, džiaugiamės ir dabar rodosi kaip viena šeima ir likom, nes Facebook'e beveik kiekvieną dieną bendraujam, kiekvieną dieną kalbame ir kiekvieną dieną džiaugiamės. Aš manau, kad nepraeis šitas džiugesys, šitas džiaugsmas spindės ir turės bus mūsų širdyse ilgai, ilgai. Negali taip greitai išblėsti visą šitą, kas ką pajusta vidumi.
9: Taip. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti pirmojo parengto reportažo, vėliau aptarsime.
12: Jau šiandien trečia diena, kaip mes dalyvaujam dainų šventės repeticijas, vykstam į apžiūras, lankom mūsų kolektyvus, einam į renginius ir visą darbą dar organizuojam mūsų mokykloje. Gyvenam kaip viena didelė šeima, visi kartu tariamės. Mūsų nuotaika yra puiki, nes mes atvykom į šventę, švenčiam šimtmetį, turim būti pakilėti, turim džiaugti šią akimirką. Labai gražiai sugyvenam kartu, jaunimas padeda greitai organizuoti įvairius tokius transporto ir apgyvendinimo klausimus. Laukia mažų vaikučių, tiesiog visą laiką būdė apsaugos darbuotojai, mūsų apsaugos skyriaus. Labai senai dalyvaudama, žinau, kad ne visiems patinka vienodas maistas, ne visiems patinka vienodas gyvenimo sąlygos, betgi mes čia atvažiavom šokti, dainuoti, džiaugtis.
13: Ruošiame 16 valandai į taikomosios dailės ir dizaino muziejų, kuriame vyks dainų šventė skirta Lietuvos tautodailininkų paroda. Mūsų kraštiečiai irgi dalyvauja ir garsusis Puodžių karalius Vytautas Valiušis ir kiti tautodailininkai ir jų nemažai mūsiškių darbų yra.
12: 22 iš viso tautodailininkai atvyksta šiandien autobusu, prisijungia tie, kurie prekiauja ir dalyvauja Bernardinų sode jau nuo Birželio 29-osios. Tai mūsų tautodailininkų bus jau tikrai arti 30-oje parodoje. Bet vat noriu papasakoti dar vieną įvykį, kai atvykę eksponuoti parodos architektai ir dizaineriai pasigėdo 6 Vytauto Valiušio puodynių. Ir mes turėjom užduoti atvežti kitą dieną Vytauto Valiušio puodynės, išskirtinės, išskirtinio ten laikotarpio, be kurių būtų paroda neįvykusi iš tikrųjų. Ir mes tai padarėm.
14: Tai dabar čia toks puodų detektyvas.
13: Laimingai pasibaigęs pačiu laiku ir labai greitai jis organizavo, net Nacionalinio kultūros centro darbuotojai buvo labai maloniai nustebinti, kad čia taip geranoriškai greitai tie puodai pasiekė savo tikslą.
9: Na ką, Jūratė, visada malonu būdavo jūs visas tris sutikti. Tai dar Regina ir Virginija, kurie čia klausėte, tai primenu, kad čia Regina Skomskienė kalbėjo, Virginija Vaitiekienė ir taip pat Jūratė, mūsų šios dienos pašnekovė Misiūnienė. Ir taip vis jūs, kur tik tai nainu ir jūs visos trys išeinat iš kažkokio tai renginio. Tai kaip su tais ten puodų detektyvų, to man labai patiko. Trumpai pakomentuokit, Jūratė.
10: Tai tik tai norėčiau pasakyti, kad ne trys mes ten buvom, bet buvom
9: daugiau, bet sutikdavom.
10: Mūsų štabas visą laiką gyvenom kartu, tai į renginius ėjom tie, kurie galėjom, kurie buvom atlikę savo užduotis ir visi 8 kažkur sudalyvavom. O puodų detektyvas tuo ir baigėsi, kad paroda išeksponuota, jinai yra išskirtinė įdomi. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet kad tai naujas požiūris į tautodailę, tai tikrai.
9: Tai tikrai teko ir man tą pastebėti. Na, smagu visada būdavo jūs sutikti, o dabar pakalbėkime apie savo pirmąsias dainų šventes. Ar prisimenate savo pirmąją dainų šventę, kada dalyvavote? Kaip jūsų akimis laikui bėgant keitėsi dainų šventės, kokios jos išliko jūsų prisiminimuose? gal ir pradėsim nuo Anutės, nes jūs net užsiminėt, kad ir moksleivių ten dainų dainelė ir kur dalyvavot prieš laidą.
11: Žinot, per ilgą darbo laikotarpį ir šiandien pasiskaičiavau, aš jau dirbu 54 metus, tai pusė dainų šventės šimtmečių, todėl tiek daug ir dalyvavau dainų šventėse. O dainų šventėse, jeigu dar skaičiuojant mokyklos metus, taigi aš ir mokykloje dalyvavau dainų šventėj, ir chore dainavau, ir akordeonistų ansamblį grojau dainų šventėj, ir šokių kolektyvė pati šokau. Buvau šokėja, mokykloje labai buvau aktyvi, ir ne vienoje dainų šventėj vaikas, kaip vaikas, paskui kaip jaunuolė dalyvavau. O nuo 75 metų jau pirmoje dainų šventėje dalyvavom. Ir visose šitose šventėse, kadangi dirbau mokykloje, ne vien tik mokyklos kaip vaikų arba jaunimo, sakykime, šventėse, bet dalyvavau ir suaugusių šventėse, kadangi dirbau su jaunučių, jaunių ir mišrių chorų. Tai jaunučių ir jaunių ne visada buvo pakviesti chorai į suaugusių dainų šventę, o mes visada dalyvavom. O vėliau visose šventėse su visais chorais ir gal nuo 80 metų jau mane pakvietė vadovauti švietimiečių, Utenos rajono švietimo darbuotojų, tiksliau mokytojų chorui. Tai irgi gal dviejose dainų šventėse dainavom su mokytojais, su mokytojų choru, buvo labai galingas, didžiulis choras. Ir šiame dainų šventėje ruošdamasi aš nenorėjau mažo choro, aš norėjau stengiausi, kad būtų didelis choras. Ne 80 dalyvių, bet nors 45 pavyko surinkti. Ir taip visą laiką džiaugiamės šitom šventėm. Aš manau, mažai kuo pasikeitė. Tas bendravimas, tas nuoširdumas, tas gyvenimas bendrai buvo nuostabu. Tai yra bendrystė. Jungė daina, jungė muzika. Būdavo ir šokių. Lankiau ilgus metus dirbau ir su šokių ir dainų ansambliu Vieversa vadovavau chorui. Taigi ir ansamblių vakaruose, ne vien tik dainų šventėj, su vaikais mokykloj, o su ansambliu vakare, tai, o dainų dainelė, kaip paminėjo, tai 50 metų, tai visose dainų dainelėse dalyvavau, visose, daug kartų tapom laureatais ir džiaugdavomės, prašydom vairuotojas, kad sustotų miesto pradžioj ir eidavom su dainuodami su didžiausiam saldainių dėžėm pasirodyti, kad girdėti, kad mes grįžtam iš televizijos, mes dainų dainelės laureatai. Tai tokios nuotaikos buvo. O dainų šventė, kai grįždavom, irgi būdavo labai smagu. Važiuodavom traukiniu, visi kolektyvai važiuodavom, pilnas traukinys, eidavom iš vagono į vagoną, džiaugdavomės, kaip būdavo linksma smagu. Malonus prisiminimai, o šitoje šventėje irgi labai gera, kadangi yra šimtmečio šventė, vien tai, ką reiškia šimtmečio šventė. Ir būtinai noriu prisiminti šiandien tuos žmonės, kurie Uteną garsino, kurie vedė Uteną iki šimtmečio šventės. Tai amžinatilsį Adolfas Driukas, kuris garsino Uteną vyrų choro aukštaičiai. Koncertmeisteriu dirba Pranciškus Aleknavičius. Tada su vaikų chorais visą laiką irgi dainų šventėse dalyvavo Adelė Čipienė, amžinatilsi, labai nuoširdi, jautri, didi menininkė. Ir mums padėdavo daugybė mokytojų, mokyklose būdavo chorai, nevažiuodamam vienas choras, bet važiuodama iš mokyklos keli chorai. Tai noriu padėkoti visiems mokytojams, su kuriais bendravau. Aš metodinio ratelio vadovė buvau 30 metų ir mes ruošdavomės, repetuodavomės, būdavo rajono šventės. Rajono šventės parke nedidelės, bet jos buvo labai jausmingos. Tada vėliau perėjo į apskritis, apskričių šventės. Didžiulės šventės ir suvažiuodavo iš Anykščių, iš Molėtų, visi suvažiuodavo į ketvirtą vidurinę. dabartinė Dauniškio gimnazija. Ir turėdavom bendras repeticijas. Jau prieš šventę susidainuodavom, susirepetuodavom. Būdavom patys vyriausi vadovai. Visaugusių vadovai būdo Adolfas Driukas, vaikų mažesnių Adelė Čipienė. Aš turėdavau jaunuolių chorui. Tai yra vidutinių klasių moksleiviams vadovaudavom. Buvo labai džiugu, labai smagu. Ir va atėjom šiandien iki šimtmečio šventės. Nuostabiau šventės, kada visas pasaulis, viso pasaulio lietuviai susivienijome į vieną didžiulį chorą. Tai buvo jėga. Tai yra neapsakomas džiaugsmas, kuris tikrai ilgai, ilgai išliks.
9: Na, ačiū, Anutė, tikrai dėkojame už jūsų triusą, manau, ir Jūratė tikrai išklausysi, tai pritartų, kad kiek ir tiem visiems žmonėm, kurie paminėti iš Anutės lūpų, irgi dalyvavo šiuose šventėse daug tokį labai svarų indėlį idėjo, kad mes ir dabar šimtmečio dainų dienoje galėtume atsiskleisti. Tai dabar aš kviečiu, gal, nežinau, dar Jūratė norėtų prisiminti savo pirmąją, kada organizavo.
10: Na, tikrai labai dėkoju Anutei už prisiminimus ir tas asmenybės, tuos kūrėjus, kuriuos įvardinot. Tikrai tai yra tie žmonės, kurie mum perdavė, kurie tą tradiciją ir jie yra be galo reikšmingi. Na, mano patirtis tai žymiai kuklesnė. Nuo 2001 metų, kai pradėjau dirbti rajono savivaldybėje kultūros skyriuje, ir man ši dainų šventė yra 9 kaip organizatorės. Tai buvo švenčių, kur daugiau teko prisidėti, buvo kur mažiau per tą laikotarpį, bet tai buvo ir Lietuvos dainų švenčių organizavimas ir moksleivių dainų švenčių. Tai kas 2 metai jos vyksta pagal įstatymą, tik dabar pandemija pakoregavo datas, tai turbūt, kad 2026-ais vyks moksleivių dainų šventė. Dar, aišku, tikslių žinių neturim, bet turėtų tai būti. Tai aš ta, kuri jaučiau visą tą dainų šventę iš organizatorės pozicijų. Ir ta patirtis labai įdomi. Aišku, tų darbų yra labai įvairių. Labai sunku ir papasakot, kiek įvairių užduočių tenka spręsti. Bet tai maždaug pusę metų darbas koordinatoriaus ir visos jo komandos. Tai tiek tokia gal patirtis.
9: Tai ačiū, Jūratė. Ir besikeičiant dainų švenčių formatui, tai atsirado ir teatro diena, kiek pasakojo dabar mūsų reportažo pašnekovė Nina Baldauskinė, tai šiek tiek vėliau atsirado dainų šventėje ir taip pat Vario Audros irgi vėliau pakalbinau vadovą Vytautą Latoną, taigi kviečiu šiuos du reportažus išklausyti ir paskui trumpai aptarsime.
15: Po šimtmečio minėjimo Amerika pirtyje keturakio pirmą kartą buvo pakviesti ir teatrai. Tada važiavo šviesios atminties režisierė Alma Eigirdenė su savo talentingais vyrais atlikti vieną sceną. Žodžiu, ir po to jau pakvietė ir kitus žanrus vaikų, ir jaunimo, ir suaugusių, ir lėlių teatrai. Jau mes sudalyvavom su Donelaičio. Scenizaciją parašė Regina Katinaitė Lumpickienė. Irgi buvo Gedimino kalno papėdėje, vaidinom ir katedros aikštėje, ir finalinis pasirodymas buvo. Vėliau ruošiam pagal Vydūno kūrybą trečiasis sudalyvavimas, tai buvo šitų metų dainų šventė teatro diena ties Lieptais. Beveik mėno praėjo nuo respublikinės dainų šventės. kuriai iš tikrųjų labai ruošiamės ir atsakingai su tokiu dideliu noru, su entuziazmu. Aišku, laikas buvo mums labai ribotas, kadangi keitėsi ir organizatoriai, ir režisieriai, reikėjo labai per trumpą laiką paruošti programą, kuri irgi buvo labai limituota, duota kiekvienam teatrui po 7 minutės pasirodymo, bet mano tiesiog, ta idėja suplanuota, kuri atvirto aukštym kojom dėl to, kad mano teatrui Zuikio Puikio buvo pakeista šiek tiek sumanimas, idėja. Turėjau to pirminio sumanimo atsisakyti, kurį puoselėjau metus beveik dėmėm. Mes visi susiemėm, abu teatrai ir Skruzdėlytė vaikų jaunimo ir suaugusių Zuikio Puikio teatras. Per trejetą mėnesių padarėm tą programą, kuri atitiko valdovų rūmų reikalavimus, todėl, kad tai yra nepaprasta ir neprasta vieta, tai yra mūsų visos Lietuvos pasididžiavimus valdovų rūmai. Buvo užduotis, kurie atsispindėjo ir programoje, tai renesanso laikotarpio muzika, šokiai ir lėlių teatras. 16 amžiaus atvaizduoti lėlių teatrą, kaip mums pavyko, tai ko gero geriausias yra vertintas žiūrovas. Pirmą kartą teko suvaidinti tokį veikalą. Mes pasirinkom Regimanto Kaškausko veikaliuką Meilės keturkampis. Taip, aišku, intriguojanti tema, bet čia pagrindinė tema buvo spektakliuko, tai 1610 metų gaisras Vilniuje. Vilniaus budelis neatsargiai numesdamas nuorūką. Tai va, ir ten gražus moralas buvo, kad ponai ir ponios atsargiai elkitės su ugnimi ir nemėtikite nuorūkų ten, kur papuola. Neįlynė patirtis būti valdovų rūmuose ir, kaip aš sakiau savo kolektyvams, tai tikriausiai pirmą ir paskutinį kartą, galbūt šitame šimtmetyje. Ir dainų šventė buvo skirta šimtmečiui. Ir valdovų rūmai iš tikrųjų labai svetingai priėmė ne tik tai darbuotojai valdovų rūmų, bet ir žiūrovai. Iš pradžių gal buvo tikrai tokia jaudulė pirmą kartą, bet kai užgroja graži renesanso muzika, kai kolektyvai įsirikiuoja tam pasveikinimui, ta programa neprailgo. Aš galvoju, kad tikrai mes gėdos nepadarėm nei savo teatro bendruomenėj, nei lėlininkam, nes abu kultūros centro lėlių teatrai, tiek vaikų jaunimo, tiek ir suaugusių, vieninteliai buvo priimti į valdovų rūmus ir kad mes parodytumėm savo paruoštą programą. Teatro diena visų Lietuvos mėgėjų teatrų pastangomis gavosi tikrai didžiulė, įspūdinga, įsimintina. Buvo į ką pasižiūrėti ne tik tai Lietuvos žiūrovui, bet ir užsieniečiams, tie, kurie Vilniuje visą savaitę buvo įvairiuose renginiuose, koncertuose. Na, bet iki to reikėjo iš tiesų mums labai labai daug nuveikti, labai daug susipažinti. Čia ir renesanso istorija, apranga, tai yra apavas, tai yra muzika. Viską reikėjo susidėlioti, susieškoti. Mūsų toks labai gražus toks tikslas būtų šitą programą pervežti per ne tik Utenos dvarus, bet ir Lietuvos, kad galėtų iš arčiau susipažinti su lėlių teatru 16 amžiaus, su lėlėmis, su vaidyba, ir su labai gerais kūrybiniais žmonėmis, kurie šitą darbą ir darė kartu su manim.
16: Dainų šventės tai būna didelis įvykis muzikantų, dainininkų, šokėjų gyvenime, nes susitelki, pamatai kitus nuostabius kolektyvus. Va, ir tas bendras skambesys, koks yra grojant 20 dalyvių žmonių, sakykime 100, ir kaip kūrinys skamba, kai jie atlieka 2000 arba 3000 muzikantų. Tai va, atsiveria tokia gyvuma, erdvės didelis ir kiekvien džiaugsmas tą patirti yra. Ir aišku, malonu girdėti, kad šalia groja aukšto lygio profesionalai, kurie valdo puikiai instrumentus ir tada tą kūrinį išgirsti visame gražume, įvairiom spalvom, kas būna labai labai įdomu. Tos dainos šventės tikrai yra išskirtinis muzikantams renginys, o ne veltui jos yra trauktos į UNESCO tą paveldą, ne materialai. O džiugu, kad Lietuva jau 100 metų. Latvijai 150 metų neseniai šventė. Esu dar anksčiau. Ilgą laiką Lietuvos dainų šventėse orkestrai atlikdavo tokį nedidelį vaidmenį. 4 arba 3 kūrinėliai viduryje dainų dienos šventės ir eisena dalyvauti iškilmingoje iš katedros iki Vingio parko. Nu, dar palygesni orkestrai grodavo įvairiose Vilniaus vietose, senamestėje, aikštėse. Va, bet palaipsniui susiformavo atskira orkestrų diena, pavadinta Vario audra. Tai va, ir jau šiais metais Vario audra atsiskleidė Lietuvos orkestrų šuolis, didelis meninis šuolis, kokybė gera, įdomus kūriniai, į atskirą 2 valandų suvirš koncertą. Ir Lietuvoje toks dabar didelis pakilimas orkestrų, tie čempionatai, netgi Europos brazdeno čempionatas vyko Palangoje, tai reiškia Lietuvos orkestrai girdimi yra jau visoje Europoje. Orkestrų lygis labai didelis, labai įvairi programa buvo įdomi. Taigi čia Vario audros. O anksčiau uteniškiai, mano žiniomis, tai nuo labai senų laikų dalyvaudavo dainų šventėse. Žinau, kad ketvirtoj vidurinėj vadovavo Henrikas Vancevičius, mokytojas orkestrų vaikų, ir kur ten daug yra šiandien dar grojančių ir su gražiais prisiminimais. Brunio Svobolio 5 vidurinėje mokykloje irgi, žinau, dalyvavę dainų šventėse. Na, o mūsų singas esame, mes egzistuojam, gyvuojam nuo 1987 metų. Pirmas koncertas buvo po 8 dieną. Tai ir kada prasidėjo dainų šventės, tai visose ir dalyvavom. Tai moksleivių, tai suaugusių dainų šventėse. Na, man džiugu, kad porą kartų buvau man patikėtos dirigentų pareigos, atrodo, kad 2009 metų Vario audroje ir 14 metų Vingio parke padirbuoti. Tai aišku buvo didelis pakilėjimas man ir iššūkis šioks toks sudalyvauti tose pareigose. O šiais metais visi laukiam tos šimtmečio dainų šventės, kuri buvo džiugi. Deja, reikia pripažinti, kad mūsų cingas orkestras moksleivių smarkiai sumažėjęs, nes sumažėjo moksleivių norinčių groti pusimaisiais orkestrais. Ne tiek norinčių gal yra, bet kada pabando pagroti, per mėnesį neišeina ir nebereikia. O pučiamasis yra kaprizingas instrumentas. Jam reikia pastovaus grojimo, atkaklaus, ilgiau laiko, tik tada jis atskleidžia savo gražumą. Tai va, tai šiais metais mūsų negausus būrys buvo, 14 šventėje dalyvavo moksleivių. Tai va, džiaugiuosi, tais moksleivius, kurie yra atkaklus ir pareigingi ir turi tokios valios ir energijos. Tai va, tai noriu pasidžiaugti ar Paulium, Dominiku, Elkaru, Rūta, Gabiją, kurios tom dienom susitelkė, turėjo kantrybės ištirmės. Nežinau, kada masė žmonių, daug orkestrantų, tai tas organizacinis toksai sunkus būna suvaldyti tokias masės, daug kartojimų, vaikščiojimų. Aišku, neįsivečiam be studentų, kurie seniau baigė Šapokos gimnaziją, bet kuriuoja kur nors orkestruose, tai va, Gedvilė, Eringa, Aina, Auktumas, kurios gali visada pakalbinti, prisišaukti, kai yra reikalas, jie atvažiuoja ir groja. Ir dar džiugu, kad jau gerokai seniau baigė Šapokos gimnaziją, visada, kai reikia reikalas, mielai prisijungi ir pagroja. Vandetenis, Vilius, Rimvydas. Čia šventė teko vadovo pareigas pasiimti mano sūnui Viliui. Va, ir sūnus Kediminas, visa šeima, va, ir Irena. Ta šventė dėl mano ištikusios širdies reikalų smūgio tokio nebetlaikė to džiaugsmo matyti, kad esu dainų šventė. Tai va, teko apsirgti šiek tiek. Tai va, vieni vaikiukai, studentai, surėmė pečius, surėmė savo energiją ir tvarkingai po šventę pagrojo, dalyvavo su džiaugsmu ir aš džiaugiausi, matydamas, kad be manęs gražiai susitvarko. Dainų šventai ir žygiavimas, tai yra didelis iššūkis orkestrui. Tai, žinot, žygiuojant, instrumentas juda, nuo lūpų gali sunku pataikyti reikalingą garsą. Natas reikia susimažinti, mažas, jos kartais nuo tų instrumentų, nuo pulto nukrenta. Reikia lygiuoti, reikia žiūrėti, kvėpuoti ilgai sulaikant orą. Dūsti pradedė, jūs nesivaizduojate, kiek ten atsiranda reikalų grojant ir žygiuojant, bet atlaikė neblogai. Tai va džiaugiuosi savo mergaitės ir berniukus. Šventė ir praeina, to kart tenka ir pavargti, ir kojos nutrina, žinau, va, ne tik šokėjam, bet ir muzikantam, ir mėlą trūksta, ir tas nuovargis. Bet tai jau simiršta, bet išlieka tas įspūdis gražaus, gilaus skambėjimo.
9: Na kągi, išklausėme dviejų pašnekovų, tai Vytauto Latono ir Janinos Baldauskienės. Dar gal paprašysiu šių pašnekovų, kurios atėjo į studiją, kantrybės ir šiek tiek dar paklausysime trumpų įspūdžių iš dainų šventės, kaip jautėsi žmonės. O tada jau galbūt kiek liks laiko aptarsime, dar gal spėsime ir prie eitinių, kaip džiugiai mes žygiavome į tą paskutinį kordą į dainų šventę.
17: Įdomumo dėlį aš net paieškojau katalogus, kada dalyvavau dainų šventės parodoj, tai pirmoji buvo 85 metais. Tai įsivaizduokit, kiek koks stažas, beveik 40 metų jau visose dainų šventės parodose. O mūgė kaip kada? Šiaip, kad Lietuvai visada, kad mes jaustumėmės daugiau tų švenčių būtų mūsų kasdienybėje, kad nereikėtų laukti kito 100 metų, kad mes vėl turėtumėm šventę, kad dažniau būtų tų lietuviškų gražių. Švenčių, kada lietuviai susibėgtų iš viso pasaulio čia į Lietuvą ir būtų šventė.
18: Taip, tikrai dainų šventė, aš galiu pasakyti, kad prisimenu nuo vaikystės. Teko dar mažytį dalyvauti tiek su šokių rateliu, tiek su chorais, o vėliau, kai jau pradėjau dirbti, tai aišku, kad su kapelomis, su folkloro ansambliais, su mūsų kapela muzikontais iš Pautenas ir su vaikų kolektyvais, tai kapela Vasietinėlis ir su kanklininkų grupe folkloro ansamblio Sietinas, kur dirbu muzikos anksčiau, o dabar meno mokykloje.
19: Užgrojus bet kurią melodiją, man atrodo, visus apima kažkokia tai tokia euforija ir emocija. Aš pasižiūrėjau ir repeticijas, tas bendras visos dalies repeticijas ir generalinė repeticija. Žinokit, užgrojus tam tikrai muzikai, tai nevalingai pradeda riedėti ašaros ir pati nesuprantu, kodėl.
20: Bet iš tikrųjų norisi.
19: Tikrai pati nesuprantu, kodėl.
20: Kad vat, kai jūs laidos pradžioje užleidote mūsų tą šokio muziką, iš tiesų viduje pradėjo virpėti kažkokie virbuliukai. Tas prisiminimas, ta emocija užplūdo iš karto. Taip, tikrai tai labai daug duoda.
21: Tikriausiai ne man vienai, daugam išliko ta akimirka paskutinė. Paskutinis momentas šokių dienos, kada pasibaigus koncertui, žiūrovai dar neskubėjo skirstytis. Visi šokėjai, tūkstančiai šokėjų, šoko suktinį, šoko širdimi, šoko akių blizgesiu. Prie mūsų ratelio prisijungė lietuviai iš Čikagos, apsivilkę savo senelių ir prosenelių tautiniais drabužiais. Kartu džiaugiamės, tarsi atrodo, susitikome dainą ir šokiu parodyti vienybę. Taip simboliška, tačiau taip jautru ir tikra.
9: Na, ką visų žodžiai, kokius jausmus jums dar kartą sukėlė, ką į paviršių iškėlė, Anutė, jums dar ką galėtumėt pasakyti?
11: Norėčiau tik pasidžiaugti, kad viskas taip sklandžiai praėjo, kad visi buvom laimingi ir norisi, įėjom į naują šimtmetį, norisi, kad daugiau ateitų dainininkų, šokėjų, muzikantų. Tai yra pavyzdys, ką reiškia dainuoti, ką reiškia groti ir ką reiškia apsijungti į tūkstantinę minę. Toje minėje jausmas, dar kartą kartoju, neapsakomas. Bet neapsakomas jausmas, aš manau, ir dirbant kiekvieną repeticiją. Aš laukiu kiekvienos repeticijos savo choristų ir mano choristas, kaip ir komisijos nariai sakė, yra ypatingas tuo, kad tai yra kartu choras, ką reiškia aukštaičių aidai. Tai iš vyrų choro aukštaičiai ataidėja į aukštaičių aidus. Dalis vyrų dar šiandien yra pas mane, kurie dainavo aukštaičių aiduose. Aš net vyrų ansamblių buvau atkūrus, atnauginus. Ir šitame chore dainuoja vaikai, tėvelis ir mamytė, ir vaikas, ir dukrelė. Dainuoja močiutė, dainuoja senelis. Tai yra kartu choras. Nėra taip paprasta išlaikyti tą kartu chorą, bet kada tėvelis arba močiutė vedasi savo anūką arba vaiką už rankos ir kartu dainuoja, tai šiandien reikėtų paklausti, ką jie jautė dainų šventėje. Jausmas nėra žodžių, ką pajaučia visa šeima. Jeigu nedainuoja mama, tai nors ploja, žiūri ir širdim išgyvena. Ir visą šitą džiaugsmą atsineša į šeimą, į savo namus. Ir žino, spinduliuoja tuo gerumu, nes daina, muzika, kaip sako, ir skausmą ramina, ir širdį džiugina, ir skausmą malšina, ir širdį ramina.
9: Ačiū labai, labai gražiai, ačiū, Anutė, dar Jūratė, kokį sakinį.
20: Tiesiog noriu išreikšti didelę padėką tokiem žmonėm, tokiem kolektyvų vadovam, su tokia patirtim nulenkti prieš juos galvą, už išugdytus žmonės, kolektyvus, paskleista tą meilę, visų klausiau ir žavėjausi, kokių nuostabių žmonių mes turim. O dainų šventė tai yra užkrečiantis dalykas. Kas sudalyvavo mažas, tas turbūt sudalyvaus ir suaugęs, ir suoličiam amžiai. Tai yra dainų šventės bendruomenė. Tampame kaip šeima, tampam kaip didelė giminė, atsiranda tarp mūsų emocinis ryšys ir tikrai tegul jis plečiasi, prisidedu prie Anutės, kuo daugiau, kad dalyvautų mūsų teniškių.
9: Na, pasidžiaugsiu ir aš dalyvaudama visuose renginiuose patyriau tikrai begalinį džiaugsmą, matydama žmonių akise spindėsi, palaimą dainuojant, šokant, vaidinant, parodant savo darbus, tai vienyje žmonės. Dar džiaugiuosi tuo, kad atsirado ir pažinčių su mūsų tautiečiais gyvenančiais toli už Atlanto, jie nepraradė jumoro tokio jausmo, tai kviečiu trumpai pasiklausyti.
3: Ar mes kūnė, pažiūrėk, gal kažką sako, kas sako, kokios radijos?
4: Utenos radijos.
3: Utenos radijos?
22: O, pakalbėkime atvirai.
4: Tikrai, pakalbėkime,
3: kaip sekasi. Mes žinom.
22: Sekasi, žinot, kaip tremtiniams, ne Vorkutoj, bet žymiai geriau. Vienu žodžiu, viskas nuostabu, gyvename, džiaugiamės gyvenimu, lakstom, bėgam, mylime. Ir dar dolerių gauname. Tai ko daugiau reikia? Nu, žiūrėkite. Ko žmogui daugiau reikia? Laimės. Laimės, meilės.
3: Prie ežero užaugę. Alaušos, kaip sakant, taip. Vadovui linkėjimui. Algimantui Čeplinskui. Geriausios kloties tolimesnime gyvenimo kelyje.
22: Taip. Linkime, taip. Utenos radiją klausomės. Net Amerikoje. Faktiškai. Taip, klausomės. Kaip Amerikos balso kažkada klausydavosi, suprantate?
4: Taip, aš su mama klausydavau.
22: Va, matot, kaip įdomu. Ir aš klausydavausi ir net kalbėdavom apie tai. Ir labai. Laukdavom tos minutės.
4: Taip, taip, tai dar palaukit, dar tada nusifilmuoja.
9: Aš asmeniškai dainų šventėje dar susižavėjau ir mūsų jaunąją kartą, dar truputėlį liks laiko, manau, išklausysim. Ir supratau, kaip Ponutė va minėjo, kad šios tradicijos tikrai tęsis, jos neišnyks. Štai jau trėmėjo merginos, su kuriomis grįžau su Utenos meno mokyklos kolektyvo autobusu kartu, grįždamos iš Vingio parko, visą kelią dainavo, tai laidos pabaigai kviesiu paklausyti merginų atliekamos dainos mūsų dienos kaip šventė. Iš tikrųjų reikia švęsti, tegul būna jos kaip šventė, Tai paprašysiu visų Utenos radijo klausytojų šių pašnekovių. Padainuosime visi kartu. Juk daina yra lietuvių prigimtyje, kaip sakė Onutė, širdyse, su lopšinėmis gimdavo, su daina dirbdavo, išeidavo kariuomenė, išlydėdavo jaunąją. Na, o šokis, tarptautinė kalba, jis suprantamas visiems žmonėms, šokis poezija, juo mes kartais pasakome daugiau negu gražiausiais ir prasmingiausiais žodis. Šokis muzika, jo tonai jautresni ir taigesni negu tobuliausio instrumento atliekama melodija. Šokis

Na ir ką dabar jau kartu uždainuosime? Daina mūsų dienos kaip šventė.

0: Na ką, labai dėkoju šios dienos pašnekovėms, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyresniai specialistei Jūratei Misiūnienei, Utenos kultūros centro Aukštaičių aidų ilgametei vadovei, Onai Aleknavičienei už gražius žodžius, už prisiminimus, tų reportažų žmonėms ir visiems Utenos rajono dainorėlėms, šokerėlėms, vaidintojams, tautodailininkams. Palinkėkime sveikatos, ištvermės, daug gerų emocijų, džiugesio. Dar kartą dėkoju ir linkiu geriausių dienų jums ir jūsų kolektyvams ir visiems žmonėms ir tariu iki.
1: Ačiū jums.
0: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
2: Ten nukryptų akis, ką bei girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija antradienį pasirašė susitarimą, pagal kurį Jungtinės Amerikos valstijos galės teikti dvi naujas karinės bazės ir plėsti karinę veiklą didžiausioje pasaulio saloje. Ką numato šis dokumentas ir kuo jis skiriasi nuo 1951 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos sudaryto gynybos susitarimo. Būtent pagal naują susitarimą Jungtinės Amerikos valstijos galės plėsti Pituffik bazę ir steigti dar dvi karinės bazės Grenlandijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pajėgos galės laisviau judėti saloje, o amerikiečių povandeniniai laivai plaukyti Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Susitarimas ribos NATO nepriklausančių šalių karinį buvimą ir kai kuriais investicijas į strategiškai svarbias sritis. Dokumentas patvirtina Danijos suverenitetą ir Grenlando apsisprendimo teisę nesuteikia Jungtinių Amerikos valstijų teisių į salos iškasenas. Susitarimą dar turi patvirtinti Danijos ir Grenlandijos parlamentai. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina Jungtinių Tautų saugumo tarybai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Mes nesirengėme stabdyti savo specialiosios karinės operacijos, sakė Lavrovas. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kijevo režimą ginklais. Tuo tarp Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje trečiadienį teigė, kad tikrai Rusija nesustos, jei jį pavyks sužimti Donbasą. Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso, jis nori daugiau mūsų miestų. Odesos ir Charkovo, Dnipro. Kažkas Kremlyje net paskelbė vaizdą su įrašu Kijevo link, sakė Zelenskis. Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretensijų ne tik Ukrainai, bet ir kitom šalims, įskaitant ir Moldovą. Bet o Zelenskis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotojų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių. Piliečius, įskaitant žmonės iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos. Artimuosiuose rytuose rusena nauja įtampa, smūgis į Sirijos oro bazę pavojingai priartino Izraelį ir Turkiją prie tiesioginės karinės konfrontacijos. Šioms karinėms galioms svaidantis aštriais pareiškimais ir grumintis dėl įtakos regione ekspertai įspėja, kad dabar didžiausia grėsmė būtų klaidingas apsiskaičiavimas. Toks scenarius keltų nerimą toli už regiono ribų. Turkija priklauso NATO, o Izraelis manoma turi branduolinį arsenalą. Būtent po spalio 7-osios įvykių Turkijos ir Izraelio tikiai smarkiai pablogėjo. Šalių lyderiai nevengia aštrios retorikos ir kaltinimų. Nors tiesioginio karo nenori nei viena pusė, dėl karinių pajėgų artumo Sirijoje ir galimų klaidingų apsiskaičiavimų, karinis susidūrimas tapo realia grėsme. Turkija ir Izraelis atsidūrė priešingose regioninių alijansų pusėse, o tai kuria saugumo dilemą, kai vienos šalies gynybiniai veiksmai kitoje interpretuojami kaip agresija. Abiejų šalių lyderiai naudoja užsienio grėsmę.

tiesioginės konfrontacijos. Argentinos prezidentas Javieras Milei trečiadienį savo kalboje Jungtinėse tautose griežtai užsipuolė šią organizaciją, pavadindamas ją nenaudinga ir pilna arogantiškų parazito. Aštriais pareiškimais garsėjantis Milei vienas artimiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Nekartą naudojasi Jungtinių tautų tribūną, kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo vok progresyvėje darbotvarkę. Trečiadienį jis apkaltino Jungtinės tautas neįvykdžiu savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teisės ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ESBO trečiadienį pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantis dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Nuo tada, kai ESBO pradėjo stebėti rinkimus Jungtinėse valstijose, tai bus pirmieji federaliniai rinkimai šioje žalyje, į kuriuos ESBO negavo kvietimo. Teigiama demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro pranešime. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kurios prisėmė visos ESBO dalyvaujančios valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra ESBO narė. Teheranas niekada nepasiduos. Trečiadienį Jungtinėse tautose pareiškė Irano prezidentas Masudas Pareckianas. Tai buvo pirmoji jo kalba Jungtinių tautų tribūnoje nuo tada, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo visapusišką karą prieš jo šalį. Dėl buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje prezidentas apkaltino Vašingtoną terorizmu. Rusija išreiškė susidomėjimą paliaubomis su Ukrainai, skaitant ribotą abipusių išpolių prieš energetikos objektus nutraukimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio. Ukraina ir Rusija yra suinteresuotos pasiekti tam tikrą ribotą paliaubų susitarimą, kuris apimtų ir energetikos klausimą. Po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu sakė Rubio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius pripažino, kad susitarimą pasiekti nebus lengva. Tačiau jo teigimu tokios paliaubos galėtų iš dalies sumažinti įtampą pasaulyje. Jemeno hučių sukilėlių karinis patarėjas trečiadienį naujienų agentūroms pareiškė, kad grupuotė puls Jungtinių Amerikos valstijų interesus artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas įsikiš į Jemeno konfliktą, remdamas Saudo Arabiją arba bandys atblokuoti Bab al-Mandebo sąsiaurį. Irano remiami hučiai šį mėnesį perėmė šio sąsiaurio laivybos kelio vedančių į Raudonąją jūrą kontrolę. Pranešama, kad Saudo Arabija paprašė amerikiečių ir tarptautinės karinės pagalbos kovai su jais. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkričio mėnesį vyksančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu ir dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimai

0: dalyvausiantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento. Tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijos įvaizdį. Vienas aukščiau lojalus Floridos atstovas praėjusią savaitę išleido reklamą, kurie įspėja Donaldą Trumpą, kad jo vykdoma imigracijos politika nuėjo per toli ir kad ispanakalbiai rinkėjai jaučiasi išduoti. Štai Ajovoje vienas kandidatas į senatą paragino nedelsiant užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad rinkėjus spaudžia kylančios kainos. Norvegijos vyriausybė trečiadienį pareiškė siekianti ne vėliau kaip iki 2028 metų parengti didžiausių žinomo Europoje retųjų žemės elementų telkinio eksploatavimo planą. Šiuo metu projektą stabdo susirūpinimas dėl poveikio aplinkai. Manoma, kad už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Oslo esančiame Feno telkinyje yra beveik 16 milijonų tonų retųjų žemės elementų oksido. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefhulas kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Mes žinome, to nedarysime, trečiadienį teigė Vokietijos atstovas. Tai būtent Trumpas antradienį per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendruosius debatus paragino tarptautinę bendruomenę masiškai pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Ir pabaigai, aktorius vienam kartui Rusija vilioja afrikiečius kovoti Ukrainoje prisidengdama kino filmo filmavimo. Rusija niekada nepavarksta kurti būdų, kaip pritraukti žmonės į kruviną karą, kurį įvykdo Ukrainoje. Būtent apgaulė ir žadama didelius atlyginimus civilinėse profesijose, blogiausio atveju už nugario paramos tarnybose. Jį pavyko privilioti tūkstančių žmonių iš neturtingų Afrikos ir Azijos šalių į šalį įsiųsti juos į frontą. O štai naujovė verbavimo kampanijoje buvo pasiūlymas dalyvauti kino filmo filmavime. Skelbimas stilizuotas kaip veiksmo filmo plakatas skelbia visuotinė aktorių atranka. Naujas kino projektas ieškomi afrikiečiai vyrai vaidmenims. Skelbimas pasirodė Facebook tinkle ir jame vaizduojamas dirbtinio intelekto sugeneruotas juodaodžių vyrų su kareivių uniformomis vaizdas praneša, kad antraštė tyčia ar ne, bet žaidžiama žodžių šaudimas. Pagrindinis verbuotojų taikinys jauni vyrai, kurie negali rasti nuolat latinio ar jokio darbo ir negali užsidirbti gyvenimui dėl sunkios ekonominės padėties savo gimtojoje šalyje. Tad kino filmas vienam aktoriui ir vienam kartui. Būtent taip rodoma yra Rusijos reklaminėje propagandinėje atvirutėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis vėjas, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 24 diena, saulė teka 7:05, leisis 19:16, dienos ilgumas 12:11. Varduvę švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname varduvininkus radio klausytams, linkime darbingos ir puikios ketvirtadienio dienos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8. 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Чи Уданов Радіо.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Dienos radijas. Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Udenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės.

tai, kam reikėjo, išdūrė aplodismentai. Kiekvienas vidui savo pareikis švyti, kaip švyturys, tegul kalba muzika. Ir Landsbergis.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.